0: И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибор, който определя растежа на лихвения процент, само ще се срича в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибор и ще изписат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
1: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата, няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврадена, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как? Имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тукник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но стигнаме и до там. Няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега. Там човек има лети. Та ще видим какво стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз, моля ви се, гледайте си работата, ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев, да не взимат наркотици децата, грижа ли ви е? През ваканцията.
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни. Днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев. Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
2: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални, и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
0: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавания...
0: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
0: Да има.
2: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимавано.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети, и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като към договорите.
0: Да.
2: Така.
0: Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
0: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакай да забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванах един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
2: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам на тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
2: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният организация на занимаваната приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
2: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбира?
2: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
2: Никъде не
0: помня. Първи, 6-15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
2: сте.
0: Може и да сме сама.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
0: Ма работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
2: Така е.
0: Да не си ми слуги.
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казах ви, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме... Ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, и ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, тук да им
2: те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират се много
0: по групите. Добре, да и индивидуално, не?
2: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
2: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
2: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметнем така за момент само.
2: Смятам
0: 5 по 20, ще ги смятам грубо. 5 по 20, 100 евро на седмица.
2: 360 евро за 20 дни.
0: Така.
2: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
2: плуването, плюс обяда. Това е без
0: плюс
2: обяда. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дет си го вози на плуване. Как е с плуването? Той дет ще му преподава английски, как е с английския?
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филмче на английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
0: да,
2: учебници.
0: Съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на витуша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
2: това
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
2: Може естествено.
0: Нещо да правят.
2: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
2: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата
0: пише
2: се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
2: да,
0: след като
2: да
0: ми приспаднат отсъствие, присъствие,
2: да,
0: и да.
2: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да, ми иска плащането на първия ден предварително.
2: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
2: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
2: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
2: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число
0: може
2: на предния месец.
0: Да.
2: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка
2: така
0: парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
2: Да прочета друг договор?
0: Да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание?
2: Ами
0: 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е,
0: не е
2: записано
0: на 45 минути ли?
2: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ти е договор?
2: Да, подписани са.
0: От кого?
2: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
2: От другата страна е юридическото лице.
0: Занимаваме.
2: Да.
0: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
2: така,
0: Той ви дава декларация ли се наричаше?
2: Точно така, декларация, да.
0: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам, аз си дам дете.
2: Сега пак да кажа. Тук...
0: аз не ви упреквам.
2: Не, тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате.
0: Ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за Лималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или,
2: точно така.
0: Или да те уволнят. Или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щети.
2: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
2: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извънкласните дейности.
0: Кой?
2: Провеждащите извънкласните дейности.
0: Стоп.
2: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
2: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не си се е чупил в 12 часа?
2: Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно пътам.
2: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогне?
2: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Хубаво е да е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там лук, не мърли нещо, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моди.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито за детето.
2: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: ви ще влезте че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
2: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. тук, които сте установили да. В София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така.
0: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимаване?
2: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на, тази на преподавателите в тази занимаване? Какви са свидетелствите им за съдимост на съдебна отметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
0: Как се каже?
2: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние тия? И кой е избрал хорариум? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
2: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търси се къде е сивата икономика в случая?
2: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ми 10 да ги туем, 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
2: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз благосклонно да смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво. По отношение на документите, част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам. Да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
3: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
3: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя е занимаваме.
2: Така.
3: Второ. Договор между училището там...
2: Договорите ги има. Документите...
3: И занимаваната имам предвид.
2: Да.
3: Документите, които са по избора.
2: Да.
3: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
2: Поне за част от училищата.
3: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
3: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
3: Така
2: да. Трябва да видим къде са.
3: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
3: Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
3: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
2: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
3: Трябва да ги организираме.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието. За да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
3: не,
2: тези
3: директори. Не, аз също ги помолила. Те ви пратиха, между другото, тяхната проверка. Така, табличката, там табличката е много странни неща, да, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
3: Къде отиват?
2: Допълнителни дейности на допълнителните
3: не,
2: дейности.
3: Не, допълнителните ми дейности са отделни. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
3: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
3: Добре, ще работим за нашия, моля още в понеделник.
2: Ще чуем.
3: Не. Едно такова писмо възвете на сътрудниците да напишат до Министерството на образованието. Mm-hmm. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
2: Mm-hmm.
3: Аз също ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
2: РУО.
3: РУО, да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
3: Това според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закони за образование, вероятно.
2: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
3: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
2: Така.
3: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да.
3: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
3: Изключително приятно ме изненадахте.
0: Благодаря. Нарочно съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бащата, кого звъня? Удобара някого ли? Кажете вие кого търсите, към вие кого представлявате? Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
4: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали разбирате, шеф?
2: Да, ще има доста доволни родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Благодаря. Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена яма. Да видим дали ще заслужите червена. Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
0: Ние хвърляме, дръжте си.
2: Добре.
0: Довели сме.
2: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Не свирите на арфа? Очите ви са черни?
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабана пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. Средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата е телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
0: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
1: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
0: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се огледа.

0: най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
1: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
0: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
1: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
0: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
1: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
0: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
1: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
0: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
1: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
0: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
1: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
0: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
1: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
0: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
1: Вече от нищо не ме е страх.
0: Колко е тъмно.
1: И тихо.
0: Няма луна. Чел съм, че в такива коли, рядкост и за Европа, у вас се возят така наречените мутри.
1: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
0: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
1: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката от грозното пате, се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласиорите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
0: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
1: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
0: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
1: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
0: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?

0: Дали да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която вля у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте, а халката ви е на лявата ръка?
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам на живо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А нашия го пратят журналистите с слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: Олен, в принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спална и моята стая, и чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлям за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока. Защото аз ще съм намерила думите. Онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така, за съжаление не станах писател. Но бих казала и така, за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, с живота дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло, и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, Не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже Разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срах го е да не се разчуе. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само на единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарил нези там в Европа. Докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не. Само си забравил да ходиш, дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво сторам с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас, вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При работа знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоят компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша, Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ми син. Не можех да си тръгна без следваща ми среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си те наникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред.

0: Тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво върбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигара църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които

0: бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
0: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
0: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
0: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
2: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници."
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, в сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
2: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
2: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предавил обвинения, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС, ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, ако има организирана престъпна група. И също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Тайм за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел, някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива. горива. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украйна наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпва милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. В Кюстендилска област една остаряваща въглищна централа се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска. Радев, какво промени в България?
6: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните две години? Изобщо, пукали ви люстите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини, и тичате у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Беновска и питам.
2: Борисов, Радев, Пеевски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако сте на мястото на Ивелин, 27 октомври 24-та, честни ли бяха изборите за 51-во народно събрание и от кога гласовете са се изчислявали до една хилядна от единицата? А как се закръглява 3,999 хилядни в период? На 4, разбира се, ще каже и второкласник. Но величие се извън 51-то народно събрание с 3,999 хилядни. Борисов, Радев, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако сте на мястото на Ивелин, ще преглътнете или ще оревете от лъка, че изборите са измамни? Интересно е, господа Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, с честни лица ли ще влезете в 51-то народно събрание? И ще поискате ли със смели сърца изборите за 51-во народно събрание да бъдат проверени? И вие, президент Радев, що не излязохте с вдигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище, че?
1: Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: И тогава вие, президент Радев, ще почетете ли с балконово присъствие и реч 51-то народно събрание? Сетих се за филма «Време за убиване» Time to Kill по романа на Джон Гришъм, режисьор Джоел Шумахер.
1: 10-годишната афроамериканка Тони е брутално изнасилена и разкъсана от двама бели расисти. Обезумелият баща на Тони си спомня, че бял изнасилил черно момиче и бил оправдан. Таткото разстрелва двамата изнасилвачи публично в съда. Арестуван е и обвинен в двойно убийство. Адвокат му става семеен бял мъж с русичка дъщеричка. Белите от Ку Клукс Клан заплашват жената и дъщеричката на адвоката. Къщата му е опожарена. Адвокатът е оплашен, но и твърдо решен да успее да защити правото на живот на бащата и 10-годишната изнасилена Тоня. Отчаян, той произнася в съда следната реч. Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си затворите очите, докато ви говоря. Слушайте мен, слушайте и себе си.
7: Хайде, затворете си очите. Историята е за момиче, което се прибира от магазина в един слънчев следобед. Представете си я. Настига я кола. Двама мъже я отвличат. Водят я на полето. Завързват я. Разкъсват дрехите й. Подреждат се. Първо единия, после другия. Изнасилват я. Унищожават всичко невинно и чисто в нея. Те са пияни и потни. Когато свършват, след като са разкъсали малката й утроба и са убили бъдещите й деца, които тя никога няма да има, са решили да я използват за мишена. Целили се я с кутия от бира. Хвърляли се ги толкова силно, че са разкъсали кожата и чак до кокъл. Уринирали се върху нея. Следва обесване. Имали са въже, направили са примка. Представете си как я слагат на врата й. Детето се издига във въздуха, рита с крака, защото не може да докосне земята. Клонът на дървото не е дебел. Чупи се и тя пада. Те я вдигат. Слагат я в багажника, карат я до близкия мост, от който я хвърлят. Тя пада от 10 метра в езерото под моста.

0: трупите с урината им, с спермата им, с нейната кръв, оставена да умре. Виждате ли я? Искам да си представите това момиче. А сега си представете, че е бяла. Благодаря, ваша чест.
1: 21
0: октомври 2024 година.
2: Пророчески, попитах Ивелин Михайлов.
1: Беноска, Ивелин Михайлов, как ще се справите с лошите Певски, Борисов, Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие. Пред Ильяна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
2: Как, господин Михайлов, ще засправите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец. Те ще ви задушат в Народното събрание, а след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
3: Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм, казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влязат и казва да умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направя паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма. Те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка. Това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре можело да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности и затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. И това е нашия начин за справяне с мафия.
4: Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми е, искам от името на партия Величие да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величие, като ми вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
2: И вие, президент Радев, що не излязохте с дигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище? Що не посочихте кои купуват и насилват демокрацията? И кои сме ние, Радев, дето приемам ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие? Цитат. Не сте ли това вие, Радев, Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди? Не ви ли е срам от това, което не дръзнахте да ми кажете в очите със собствения си глас, лице, очи, а го разпространявате на лище? Страх ли ви е, че и вие сте съучастник? Къде ви е и умручство?
0: Позиция на президента Румен Радев по повод проведените предсрочни парламентарни избори. Обявяването на официалните резултати от изборите, вместо да внесе успокоение в обществото, предизвиква напрежение и буди въпроси за честността на вота. Как е възможно множащите се сигнали и примери за купен и манипулиран вот да се виждат от всички, но да остават извън вниманието на отговорните институции? Използвани ли са държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй? Впрегнат ли е бил криминалният контингент за набиране на гласове? Коя е политическата сила и кой е политическият лидер, които използват подобни уродливи практики? Очаквам убедителни отговори от служебното правителство и по-конкретно от Министерството на вътрешните работи, както и от службите за сигурност. Българските граждани имат пълното право да знаят в чий интерес работят техните институции и дали някой чрез купуване на гласове, заплахи и рекет прониква в Народното събрание. Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: 31 октомври 24-та и феноменът Делян Пеевски светкавично пригласи СИСО на Радев. И Пеевски не дръзна да ми го каже в очите, със собствения си глас, лице, очи. И Пеевски се разпространи на лище като Радев.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Присъединявам се към призива на президента. МВР и службите незабавно да информират за изборните нарушения и мерките срещу купения вод, за да не тегне сянка на съмнение за честността на изборите. Присъединявам се към апела на президента Румен Радев, отговорните институции да изнесат всички данни и факти за това как бяха проведени парламентарните избори в неделя. Като лидер на ДПС, представляващ близо 300 000 избиратели, българи, турци, помаци и роми, очаквам убедителни отговори от представителите на служебното правителство МВР, както и службите за сигурност, незабавно да информират за това има ли случаи на купен или корпоративен вод, въздействие върху и чрез представители на местната власт или бизнеса, които да трябва да бъдат разследвани с цялата строгост на закона. Споделям тревогата, че българската общественост не получава задоволителни отговори и нараства тревожността и недоверието заради нагнетяването в публичното пространство напрежение относно честността на изборите от една страна и това, че институциите не правят необходимото да осветят фактическата ситуация. Колкото по-често се произвеждат избори в България, толкова повече въпроси остават неотговорени и върху вота на гражданите все още тегнат сенките на алабала на изборите, скандалите с кодове, флашки и машини и търговия с гласове и влияние. За обществото трябва да е ясно какво, как и кога се е случило, за да можем да продължим напред и да излезем от политическото безвремие, в което не успели в амбициите си политици ползват страховете и опасенията на хората за старт на следващата си кампания.
2: 30 октомври 24-та. За разлика от Радев и Пеевски, Ахмед Доган не се разпространи на лище, а говори лично. Избра си безопасната игла БНТ, пред която го направи. Вместо да даде пресконференция пред всички медии, като президента Путин.
5: От ППДБ вчера призоваха за санитарен кордон около Пеевски. Вие ще се присъедините ли към този призив?
6: Освен нас, които направиха това санитарен кордон, до сега не знам кой е участвал. Защо ме питате дали ще се присъединим? На този етап сме само ние.
5: Успяхте да вземете на изборите малко над 8%. Достатъчно ли е това за партия като ДПС?
6: Ще използвам случая да благодаря на всички избиратели, че са гласували изобщо, и специално за нашите избиратели, които се усмелиха да излязат да гласуват, защото тези избори бяха нетипични. Дори за някои избиратели бяха и опасни. Рискови бе. Но днешния форум до това да направим преанализ. Областните ни координатори и председатели ще направят преанализ и вероятно това ще бъде така и обществото ще има достъп до този анализ. Дали е достатъчно или не, искам само да подчертая, че тази борба не е между така наречените двете ДПС-та. Няма две ДПС-та. Има борба за два модела на управление и за структура на партиите и за управление на държавата. Дайте да се разберем по този основен проблем. Обществото гледа така сир, какво ще знае за двете ДПС-та, евентуално се елиминира, за да реши някои други проблеми, но това няма да стане просто. Искам да ви уверя това нещо.
5: Ще ви видим в парламента след 12?
6: Не, аз няма да бъда в парламента.
5: Защо?
6: Защото не ми е място там в парламента. Аз твърде много съм бил в парламента, за да се върна пак там. Аз изпълнявам задълженията по 79 от нашия устав, като почетен председател.
5: А каква управленска формула виждате вие като човек, който сте участвал в доста управленски формати?
6: На този етап, може би, вървим към модела с глобка. Призовавам и другите политически сили, парламентарни групи, които те първо се конституират, да имат по-голяма отговорност към страната, към хората. И да представям да приемем хората само като избиратели.
5: Тоест глобка ГЕРБ, ППДБ и Алианс за права и свободи, така ли?
6: Не, мисля, че Алианс за права и свободи на този етап трябва много, много внимателно се подценява стъпите, защото имаме друга важна задача. Ние трябва да възстановим контакта, живия контакт с нашите избиратели, с нашите последователи, с нашите симпатизанти. Този контакт на много места е дефектирал просто. Той трябва да се възстанови.
5: А бихте ли подкрепили едно правителство с основа ГЕРБ, ППДБ?
6: На този етап теоретично изглежда така. Но те първо ще започнат преговори. Те са много тежки. Те ще бъдат не по... без проблем, отколкото предишните преговори за предишните 3 години. Ще бъдат много трудни. Големият проблем е, че всяка политическа сила и всяка парламентарна група се е позиционила така, че гледа само своето политическо его. Това е голяма проблем. И за кратко време искат да постигнат това или онова, което другите политически сили са изграждали за няколко десетилетия. Това е големия проблем. Но мисля, че при добронамереност и отговорност най-вече от страна на парламентарните групи, които ще ги видим след няколко година, има решение. На хоризонта има решение. Сега да има воля, разбиране и най-вече отговорност.
5: Бихте ли влезли в тези разговори, за да подпомогнете постигането на решение?
6: Мисля, че нашата парламентарна група е доста конструктивна. Съжалявам, че някои колеги не можаха да се класират в листата. Но мисля, че има и отговорност, и воля, и готовност най-вече. Капацитет, за да участват в такива преговори, евентуално и приготовно ръмещите. Но това зависи вече от много... Социално-политическия контекст е толкова динамичен, че той ще се променя за дни. дори за часове. А вие ми искате и визия какво ще стане след, за което ви благодаря.
7: Използвам случай да благодаря всички колеги. Благодаря за... Благодаря на вас. Скоро време не съм имал възможност да ви видя в очи в очи. На Росия бях си малко така. Нетипичен, да кажа.
8: Защо да пратих?
7: Добре, благодаря ви.
8: Аз съм на 50-годишни
7: с Горан Брегович. Да. И с Кива. Но сега не съм на 50-годишни. Пиши каква армия чака за тях, които да искат да се реализират. Всяко нещо със времето си. Аз имам време, изпълнявам се за времето, но сега не трябва да ми предписвате нетипични дейности, а най-вече да имате максималистично очакване.
8: Благодаря
7: ви аз.
0: 31 октомври 2024 година. А Ивелин Михайлов събра хиляди в триъгълника на властта. Ивелин Михайлов, нека да спасим България дружно. Това е единственото, което можем да направим.
9: Най-лошото нещо е, че другите партии играят с тях. И ще ви кажа един факт. Как могат да правят някакви манипулации и мушенгии в комисиите, в СИКовете, ако членовете на другите партии не го позволят? Или най-големия страх, който в момента витае в Народното събрание, е някой да не развали цялата сглобка, която има в парламента, която не е само правителство. И правителство и опозиция правят едно и също. Те продават България. Само ги наблюдавайте какво правят и как ние ще пуснем към всички партии искане да се касират изборите и тогава ще видим, ще има ли 48 депутата в Народното събрание, които да гласуват за това решение. Ако няма 48 депутата, това означава, че всичките са управлявани от едно място. Това нещо ще стане ясно само след 10 дни. Най-големите поддръжници на ГЕРБ и на Тенски са именно Възраждане. Как може да има проруски или проамерикански партии, като те всичките са промафиотски? Всичките в едно. Ние няма на къде да отстъпваме. Ако продължим, казваме, България след 5 години няма да има. С тези темпове на разграбване, това, което се случва, остатъците, защото те не са много, остатъците просто ще свършат и финалното нещо, което ще бъде разграбено, е София. Знам, че много хора в София още не го осъзнават, но не може столицата да съществува без държавата. Нека да спасим България дружно. Това е нещо, което трябва да направим.
10: А, поискай българино, Урсулът, да ти купи българска политическа COVID-ваксина за 3 милиарда евро. Ще обогатиш с кеф Урсулът, мъж и брат. Те са трилионери. Ти ще си на нивото от 1996-та и няма 10 години да се върнеш на ниво 2020. Набий си 4 ваксини и бъди рахат.
0: Иначе, за сега Батебо търпи да му стъпят на Кирчо академик, Ники иска да пътува. Ама идва 11 ноември Тръмп, тук е БРИКС Путин, Орбан начало на Европейския съюз. И си играе мачлета и вкарва голове с бистрица.
10: Беновска, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Здравейте, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Живеем в общество на простотия, нахалство, невежество, грубост, с хора, които не си знаят мястото и защото си възпитан с тях, са се заблудили, че сте еднакви. Не, не сте. Всичко ще си дойде на мястото. Историята не е дълго търпелива към наглостта. Идва видов ден. И ще забравим Йовковия вълк, един говори с Бога. Чуждото се взема като свое, къщи в къта е седнал пришелец и пъде навън стопанина. Праща го като добитък пияхъра. Какво ли ще стане, ако дойде Зеленски в 51-то народно събрание? Пак ли ще преведаме гръбчета?
2: Президент Зеленски!
0: Президент Зеленски! Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
11: Мислите по този начин в този разговор.
0: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
2: Зеленски
0: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
10: А ние от Бановска пита, Радио КВ, раздаваме тениски. До сега. Питахме Харвардите, шегуват ли се с нас или ние ще се пошегуваме с тях. Питахме всички политици, що се кълдат в България. Уж, а я убиват. Сега им заявяваме, че не искаме повече така. А кучето си лая, керванът си върви. Аз съм Бановска и ще продължа да питам. Защо? Защото иначе няма кой.
1: Беновска, Радев какво промени в България?
2: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните две години? Изобщо, пукали ви люстите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини и... Пичете у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Бановска и питам.
12: Бановска пита.
1: Култура. Министерският съвет прие решение за изменение на решение за осигуряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 година. С решението се актуализира списъкът на проектите, които ще получат финансиране по националния културен календар за 2026 година. Като част от първоначално одобрените проекти се заменят с други инициативи от календара. Промяната не води до увеличение на общия размер на средствата. Изменението се налага, тъй като част от първоначално предвидените за финансиране проекти не са достигнали до етап на сключване на договори поради осигурено финансиране по други програми или изтичане на сроковете за реализация. Освободеният финансов ресурс в размер на 1 млн 897 151 евро ще бъде насочен към 27 проекта от Националния културен календар. Решението ще осигури своевременното финансиране и реализиране на значими културни събития в страната при ефективно използване на вече осигурения финансов ресурс, без необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет, казват от правителството. По-рано културни организации изразиха опасения, че десетки фестивали и събития може да не се реализират поради липсата на средства. Министерският съвет одобри откриването на институт Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев като звено в структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите, история, археология, литература, изкуство.

култура, манастирски центрове, храмове, книжовни практики и други. Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство. Най-важното бе, че имаше думата свобода в нашите стихове. Това каза за БТА поетът и драматург Стефан Цанев, който на 7 август празнува 90 годишнината си. Той сподели, че сред най-ярките години в неговия живот са началото на 6-то и 7-то десетилетие на миналия век. Тогава аз и моите приятели Константин Павлов и Любомир Левчев променихме стила на българската поезия с въвеждането на свободния стих в българската литература, каза той. Както драматургът каза по-рано на представянето на юбилейния си сборник «Носете си новите дрехи, момчета» на фестивала «Море от книги» във Варна. В началото на 60-те години на 20 век той публикува във вестник «Литературен фронт» текст в защита на свободния стих, зад който застават поетите Константин Павлов и Любомир Левчев. Публикацията възбужда дискусия, която трае години. До тогава това не съществуваше, с изключение на няколко спорадични стихотворения на Елисавета Багряна от 30-те години, разказва Цанев. Социалистическото изкуство симпатизираше на класицизма. Със свободния стих ние разрушихме правилата, като най-важното беше, че имаше думата свобода в нашите манифести и в нашите стихове, допълва той. Актрисата Наталия Дончева почина след боледуване на 1 август на 57 годишна възраст, съобщи френското издание Le Film Français. Родена в София, тя израства в семейство, свързано с артистичния свят. Баща и Пламен Дончев е призната фигура в българското кино. Наталия Дончева избира да продължи пътя си във Франция, родината на майка й, където се установила през 1989 година. Далеч от желанието да бъде ограничена до роли, свързани с произхода й, тя изградила разнообразна кариера, редовейки телевизия, кино и театър, коментира Телестар. С течение на годините тя става познато лице на малкия екран, благодарение на многобройни появи в популярни френски сериали. Първите и значими роли са свързани предимно с големите телевизионни продукции от 90-те години на миналия век. Първата копка за изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев беше направена в Левски. Новият културен обект ще бъде посветен на един от най-обичаните български актьори и ще съхранява паметта за неговия живот и творчество, пише БГНС. На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, регионални исторически музей в Плевен, проектантите и изпълнителите на проекта. Кметът на община Левски Любка Александрова определи деня като исторически за града и подчерта, че изграждането на музея е дългогодишна мечта на жителите. С първата копка се прибавя още една значима дата в историята на град Левски – денят, в който даваме старт на изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев, заяви Александрова. По думите, комплексът няма да бъде само музей, а част от по-голям културен център, който заедно с Летния театър и Народно читалище Георги Парцалев 1901 ще се превърне в място за изкуство и срещи. Главният секретар на областна администрация Плевен Ирена Христова поздрави общината за инициативата и изрази увереност, че бъдещият музей ще се превърне в привлекателно място за посетители от цялата страна. С водосвет отец Георги Калчев даде благословия за успешно изграждане на комплекса, който ще съхрани спомена за Георги Парцалев. Актьора остави от трайна следа в българската култура. За незабавна декласификация на одитния доклад на Министерство на образованието и науката, разкриващ множество злоупотреби в надпис, призова екипът на кинематограф. Според медийни публикации, докладът съдържа информация за незаконна втора заплата за ректора професор Мирослав Дачев, неправомерни плащания от европейски средства в размер на над 50 000 евро, граждански договори за ремонти за над 400 000 лева с неясно описани дейности и резултат.
По-рано от Дневник съобщиха и за назначаване на управляващ помощник ректор на несъществуваща длъжност и

0: разрез с правилата. Позицията изразява срама и възмущението на протестиращите, че от Министерството на образованието и науката все още не са разкрили официално съдържанието на документа. Въпреки обещания, направени на срещата на министъра на образованието Георги Вълчев с студентите и по време на провалените преговори в Националния студентски дом. Още по-срамно е, че за нарушенията се разбира от медийни публикации, казват от кинематограф. Въпросният одитен доклад, издаден на 16 март, остава загадка защо и до днес Министерството не предприема мерки, както и защо подведоха студентите, че ще окажат съдействие, за което са длъжни по закон като принципал на академията. Отправяме предупреждение към Министерството на образованието и науката, че конвенционалните апаратни трикове не работят. Снишаването няма да свърши работа. Студентите на надпис знаят защо протестират. С или без съдействието на Министерството на образованието и науката, обществото ще бъде информирано, пише в позицията. В нея се постави финален въпрос за размисъл. Колко още институции трябва да бъдат сезирани? Колко още протести трябва да се случат? Колко още писма трябва да се изпишат? Колко още граждани трябва да бъдат занимавани? Колко още медийно време трябва да се генерира, за да се задействат институциите? Очаква се протестите на студентите в надпис да продължат през септември. След години успешни съвместни проекти, D2 и DEO отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев. Текстът е написан от Деян Славчев DEO, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014 година, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към DEO идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта. С нов формат, нов екип и нова енергия стъпила върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът да бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори – Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, познат с филмите «Дъвка за балончета», сериалите «Вяра, надежда, любов» и «Столичани в повече», актрисата Анна Пападополо и Жана Яковлева, актриса-продуцент и създател на празниците на българския филм «Фрим». Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции – които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Любопитно. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка при която процесът на вкаменяване все още не е напълно завършил, заради сравнително по-краткия период изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сградата на морска администрация в Русе от служителя Камен Иванов. Първоначално той и негови колеги потърсили информация чрез изкуствен интелект, който предположил, че костта може да принадлежи на бизон или зубър. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав обаче те решили да се обърнат към специалистите от регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. След направения оглед, археолозите установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000 години, когато по днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация. Мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексагинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения. А с течение на времето и вследствие на промени в релефа, останките вероятно са били свлечени към речното корито. След десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умите първата от общо 4 тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Правителството на Нова Зеландия ще отпусне средства за опазването на два критично застрашени местни вида. Така наречената жаба на Хамилтън и изключително редкия гущер от вида белокоремен цинк, които не се срещат никъде другаде по света. Финансирането ще подпомогне създаването на допълнителни защитени популации на двата вида, които са изправени пред сериозен риск от изчезване. Това съобщи министърът, отговарящ за опазването на природата в страната Тама Потака. По програмата около 200 жаби на Хамилтън ще бъдат преместени в нови развъдни съоръжения в зоопарка в Окланд и парка за диви животни Орана. Основната дива популация на вида е намалява с около 80%, а целта на програмата е да увеличи броя на яйцата и да подпомогне възстановяването на популацията в естествената и среда, става ясно от думите на министъра. Жабата на Хамилтън се отличава с необичайни особености. За разлика от повечето жаби, тя обитава местните гори, а не езера и влажни зони, не издава характерното квакане и се размножава на сушата. Мъжките екземпляри пазят яйцата и малките, а продължителността на живота на този вид може да достигне до 45 години. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за създаването на защитена популация на белокоремния цинк в парка за диви животни Орана. Смята се, че в дивата природа са останали по-малко от 100 представители на този вид, като до момента са известни едва 3 малки популации в района на Кентърбъри на Южния остров. Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в Бокука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила бокукчиите да й помогнат да го открие, съобщи местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс Прес. Билетът бил по чудо все още непокътнат, когато служителите на компанията претърсили цели купища буклук в камиона си, каза пред Франс Прес Роберто Никола Тоскано, директор на сервизи Амбиентали Норд Барезе, компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия. Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин, за да провери дали билетът ти е печеливш след теглянето, машината отчела, че той е неизплатим, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията. Мислейки, че не е спечелила, тя оставила билета си в магазина, но като се върнала от дома, роднина и казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открие, че билетът вече е изхвърлен и буклукът е събран. Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел буклука от магазина и да го спрат. Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, буклукчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, казва Тоскано. Служителите претърсвали контейнера с буклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети. Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той сякаш по чудо беше все още непокътнат, заяви Тоскано. Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала от емоция, сподели той и добави: «Бих я прегърнал, но говорехме по телефона». След години прекъсване, археолози се върнаха към опазването на римското наследство в Либия. Работата е възобновена в древния град Лептис Магна и в Вила Селена. Френска археологическа мисия проучва останките още от 1986 година, но дейността й беше спряна заради размириците след свалянето на Муамар Кадафи. Сега екипите реставрират древните бани и разкриват пешеходна алея от първоначалния облик на града. Паралелно с това във Вила Селена се възстановяват ценни римски мозайки. Лептис Магна остава отворен за посетители, а вилата ще приема туристи след края на реставрацията. Учени от Китай са установили, че двойната система Cygnus X3 в съзвездието Лебед е най-мощният космически ускорител на частици, откриван до сега, предаде Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките. Изследователите от Института по физика на високите енергии са направили открития с помощта на обсерваторията LHAASO. Cygnus X3 е двойна система, състояща се от компактен обект, черна дупка или неутронна звезда и масивна звезда спътник. Докато ненаситно поглъща материя от интензивния звезден вятър на своя спътник, компактният обект ускорява частиците до изключително високи енергии. Според досегашните господстващи теории, заредените частици в Млечния път могат да достигнат енергия от порядъка на около 1/5 електрон волт. Чрез подробен анализ на времевата променливост и спектралните характеристики на гама лъчите с ултрависока енергия, обсерваторията е потвърдила, че системата Cygnus X3 може да ускорява частици от космическите лъчи до енергии от поне 35 електрон волт, казва Цао Джън, главен изследовател на LHAASO и академик от Китайската академия на науките. Авторите на изследването, публикувано в списание National Science Review, отбелязва, че направеното откритие разкрива нови възможности за изучаването на екстремни физични процеси в близост до компактни обекти, като черните дупки. Разположена в планина на Дадмоска височина от около 4410 метра в провинция Сачуан в югозападен Китай и заемаща площ от 1,36 квадратни километра, обсерваторията се използва за наблюдение и изследване на космическите лъчи и гама-лъчението. Международен екип от учени установи, че скоростта, с която седиментите покриват останките на морските организми, е ключов фактор за определяне на възрастта на фосилните находки, съобщи АПА, позовавайки се на резултатите от изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Повечето запазени фосили произхождат от морски организми като миди, стриди и охлюви. Датирането им обаче често е затруднено, тъй като една проба може да съдържа останки от организми, живели през различни исторически периоди. Можете да сравните фосилните проби с гробище, казва пред агенцията Рафал Наврот от Виенския университет, един от авторите на изследването. По думите му, подобно на гробище, фосилната проба събира останки от различни епохи, а периодът, който тя обхваща, може да варира значително. Фосилите предоставят ценна информация за развитието на екосистемите, както в далечното геоложко минало, така и за по-новите промени, свързани с човешката дейност. За да бъдат надежно използвани в научни анализи, е необходимо да се установи какъв времеви интервал обхваща всяка проба. Учените определят това чрез така наречената времева резолюция. При висока времева резолюция фосилната проба съдържа останки, натрупани в рамките на няколко години или десетилетия, докато при ниска времева резолюция тя може да обхваща период от стотици или дори хиляди години. За целите на изследването международният екип е анализирал 7593 организма от 384 фосилни проби, събрани от различни морски райони по света. Възрастта на най-старите образци достига около 40 000 години. Изследователите са използвали радиовъглеродно датиране, а в проекта са участвали 18 научни институции. Анализът показва, че времевата резолюция на фосилните проби варира в много широки граници. Според Наврот, някои находки могат да бъдат сравнени с древния Рим, където съжителстват настройки от различни епохи, а други наподобяват Помпей, запазил картина на един конкретен момент от историята. Основният извод от изследването е, че времевата резолюция може да бъде установена чрез един основен показател – скоростта на натрупване на седименти, Колкото по-бързо останките са покрити с пясък и кал, толкова по-кратък период от време обхваща съответната фосилна проба. Според учените, влиянието на други фактори, като устойчивостта на черупките и костите или степента на разместване на седиментите, е значително по-малка.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко. Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна какво?
4: С гласа, с гласа мога.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само една искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
3: Не се ли не е толкова преграхме, да не?
4: И затова не му се гласа сериозно, като това не
3: е... Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон, микрофон, микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
3: Да, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
9: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушам жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мидена плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
5: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Chuck'em, Chuck'em. Chuck'em, дълго, Chuck'em, теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии и журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Вановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Беновска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство?

0: кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманието в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на небе. И питам, кой и защо не управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей, така ще ви се случва. Докато нямате къл главите си. Приключвам.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата,

днес, 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали?

0: И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
1: Отлично.
0: Как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
2: А още ли ви издържа майка
3: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
1: Госпожо Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
0: Да ви го обясня.
1: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия. И в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан укъсан, и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на окъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде е ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е и някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромо и Рем са цоцали от вълчицата майка, сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици, да, да, и да простеят.
0: Давате ли ми да ви отговоря? Давате
1: ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
0: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сете, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже, сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
1: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на
0: да,
1: Албена
0: не.
1: Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах: дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, бе? Мисирки. И докъде стигна това?
1: Госпожа Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, Ивелин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беноси.
0: Само те да бяха, Америка за България, не, колко милиони през годините?
1: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
1: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
0: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово бавно развиващи се. Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
0: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. От си убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреба?
1: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела, те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите, веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия, Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, така? Да, да.
1: Да, значи, нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24 и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от Кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изреждам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата. Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята в исторически парк е ясен, ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
0: И как?
1: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говоря ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии, как има пенсионни фондове, как владее българската фондова борса. Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
1: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Ето сега...
0: Да,
1: Димитър Енчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега...
0: Ей, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
0: CWP се пише, CWP.
1: Капитал, CWP, енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно е обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техния опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, че ли си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, вземете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници и политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отца убийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с тази? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, за да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, има хора и хора.
0: Какво са подавател вашия?
1: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончета, ли? Я обърнете малко пак. Павилиончета да те направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
0: Mm-hmm.
1: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат както сивия вълк от Мупагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да, да е кандидат главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че мен ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... бе, господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
1: Госпожо Беноска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
0: Mm-hmm.
1: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
0: да, разбирам ви, какво иска да кажа.
1: Да светне,
0: да.
1: Разбирате ли? И сега, в този... В тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките нестроежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не може да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото нямат друг изход, Аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал,
1: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал, ми отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърци е било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Скъпита.
1: Бенов Скъпита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновскапита-радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновскапита, и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновскапита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заваря и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май не се 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо. Значи, че там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те, те за това са в криза. Те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля
4: аз. Президент Радев се му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. В военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото като да, за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците.

0: Ли радио К2, има колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
1: Стреса не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
1: Защото...
0: Смея
1: се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специпсихопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
1: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
0: Което е странно.
1: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
0: Част от философията е психологията.
1: О, не, тя е повече част от медицината. От...
0: Не, няма да се е реформ научно, да.
1: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
0: Добре.
1: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
0: Ходят и по чужбина, бе.
1: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
0: няма
1: ходят.
0: Няма да им правя реклами сега.
1: Няма така. Да и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
0: Трябваш да звънна от тука.
1: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
0: Е, нали сме европейски?
1: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но
0: не, ще се свържа ли...
1: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
0: Сигурен ли сте?
1: Ако има...
0: Я да опитаме. Как казвате?
1: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
0: Имаме роуминг.
1: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
0: Ако сложа префикс отпред английски или...
1: Не, не, нищо няма.
0: Френски,
1: да,
0: няма.
1: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
0: Не на територията на България, на територията на друга държава.
1: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
0: Mm-hmm.
1: И сега поне гледам мачове, като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
1: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на радио кадър.

0: фейсбучите. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
1: Да. Звънят хората, има нужда от така. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
0: Ще ме извините за нихилизма.
1: Ако мога, да.
0: Ще звънна аз сега. Ало?
1: Да.
0: Господин Монов.
1: Е, не, господин Монов, когато има такъв телефон, операторите на този телефон са защитени.
0: Няма такъв телефон. Звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
1: И мъже се обаждате. И мъже се обаждате.
0: Как да е? Аз звъня. Да. И казвам, господин Бълв, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
1: Това е проблем. Един, особено, примерно...
0: За светните жълтоповетни кокони?
1: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е без милост към остаряването при жените. Факт ли е?
1: Еми, ти ако си психолог... Какво
0: ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
1: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
0: Кои са житейска норма?
1: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
0: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
1: Е, не е така.
0: А какво?
1: Не, има си начин, по който се говори.
0: Добре, какво психолог ще ми помогне?
1: Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
0: Да няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
1: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е само бръчки...
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
1: Може да човек да препоръча, да речем, диета, повече движение.
0: Ще аз да не съм, просто да не знам.
1: Много хора не знаят такива неща. Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго вече. Това състарянето не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
1: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата...
0: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
1: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
1: Ами не психолога. Аз не казвам, че трябва да има...
0: Или малко социална пенсия.
1: Но може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
0: Да знаят каква помощ от държавата.
1: Да речеме,
0: как ще ми увеличи държавата телко?
1: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
0: А ти?
1: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
0: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
1: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира, защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
0: Но според мен не е работа на психолог, това е работа
1: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация. Ага. Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството... Как така? Как и доколко детството в семейството на Боянин определя или гледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото аз съм Боянин дете. Давайте.
1: Ами, това, което съм научил точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някой, някой не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
0: Така, аз съм женка и съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
1: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
0: Ебе, не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъненко. Вика, по-лепо има в това пликче. И отварих. И вътречето, примерно, бреза.
1: Паролите са това, да.
0: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разберем. И отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, мога да ви опиша... Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
1: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: Е, имаха ли много ли военни чанти? Аз много обичах с нея.
1: Не, чак чанта нямаше.
0: Имаше линейки, компас, бинокъл.
1: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Нощче имаше.
1: Която, да? Като почнеше...
0: Какво да... пред беше?
1: ВВС.
0: А,
1: за това
0: а
1: казвам.
0: Вие казахте, да.
1: И когато тая писалка почваше да свети...
0: Ага.
1: Той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
1: Тогава пейджер е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам. Значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители, слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Да?
1: Та да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: А как може да помогнем ние?
1: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
1: Той към, то трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
1: Е, той не знам кое министър... Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бях.
1: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които във Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
1: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кое правителство беше?
1: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
0: Орешарски. Така. В момента сте?
1: В момента съм пенсионер на свободна практика.
0: И сте член на... кризисното...
1: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ви го има в сайта
1: на... Има го там, има го
0: вече. Не, просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Монов. Сега ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Ширин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво, да създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализите? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
1: Да.
0: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това с Шири Места споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представете ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте, да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглеждат да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

časti, čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб. Не изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Че е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, масиста, да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ли е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изглеждат.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил в България. Ми то фентанил няма... То са... Знае, има... Опитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер-президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотиците.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Ради, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки. Ай, с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умля под смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам учих се язи за сега,
2: да. Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнер. Така се прави. Или пък айде, някой да не му обвинат, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Но,
0: да, дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
0: който... Сега сме 2016-та.
2: 2026-та, да.
0: 13 години.
2: Тогава, от времето на Третата българска държава, тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсъжденисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и други.
0: И православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... Съществуващи училища.
2: Не иска много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов
0: беше... Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата. Нали разбирате тая работа?
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка. Нали разбирате? Нали не знаете,
2: банка.
0: Вие
2: точно сте... тази банка. Аз съм и клиента на точно тази банка.
0: Съжаление, и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не говорим
0: вие,
2: за нея.
0: Вие за всичко,
2: да възстанови
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Да. Не, ме, аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени пример. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: А чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първо.
0: Първи слуги, кучетата пазачи.
2: Моля, това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме из...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой? Еми,
0: обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би и баща, и среда, еми... и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То е на полягване.
2: Да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... един месец е срока, по... доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Чакайте един месец да видим...
0: Седем това... правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали добре. Ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шар планина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония, България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми, ние понеже...
0: Радов се, ще
2: Да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов се, ще се среща с Гърция.
2: Нека да се срещнат, но имам преди нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Госта запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Не, мала Рукевич, нещо сви,
2: Еми, тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че
0: моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както, примерно, сега, ето, още
0: сега
2: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменават.
0: Малко искам микрофона.
2: Да, това позорище, което беше колко? 36 часа зам министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, но
2: в тая жега водното уръжда и ги поумие, защото двамата маноловци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или сте си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Те?
2: Да.
0: И
2: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е
2: Бай? Един там, дето в южното крило, 216-та килия, строг и справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
0: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесаха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, къв ти финал на нашия разговор?
2: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
5: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID кризата се оказва. Аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн.
2: Но... Покрай COVID кризата се оказва, че действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам бояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте кои хора...
0: И аз съм в черния списък, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на белия и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, Послушни. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспи в ефир.
0: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашите кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
8: В България има закони. България право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата,

0: и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е... Касичка ли е за директорите на училищата? Така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември. Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
1: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
1: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвате, за да не ги дърдаваш.
1: Да, така е.
0: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
1: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, okay. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
1: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
1: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого, общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани, и този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се съсредоточа в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
2: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес

0: 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата, няма да говоря за голото рамо на външната министърка, извинявам се, не знам името и нейното голо коленце, при положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков искал турник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, не ще да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите, И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев. Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
2: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ви прекъсвам. Защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
0: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
0: Да има.
2: Всъщност правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимавано.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като договорите.
0: Да.
2: Така.
0: Програма... Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
0: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
2: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също. Като...
0: И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно, медицинско, точно така, но свидетелството за съдимост, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище и веднага се е развихлил?
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
2: Да, но това за нас няма значение.
0: Също така обаче и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Да. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика. От мен телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам. На тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
2: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания, ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавна. Като как?
2: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбира?
2: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
2: Нека да я напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
2: сте.
0: Може да сме сама.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Ма работодатели ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи. нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
2: Така е.
0: Следа ли си ни слуги?
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
0: Казах ви, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме... Ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, ще взем в училище, ще кажат, тук да им пуста.
2: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: се много. Добре, да, аз мога да се въведа индивидуално, не ли?
2: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва се тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
2: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така. За момент само.
2: Смятам
0: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
2: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
2: плуването. Това е без обяда и без плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски. Как е с английския?
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз съм казал, че един питам, хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници.
0: Да, съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: това... Можем да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
2: Може, естествено.
0: Нещо да правят
2: имат, правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на асфалта да рисуват.
2: Естествено, могат. Всичко, всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
2: да.
0: След като...
2: Да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие,
2: да.
0: И да. Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
2: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
2: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам се аз... 500 евро, примерно, или 800, има и такива, предварително.
2: Да, затова тук в договора...
0: И казва... ми дават, внимавайте, юриста,
2: да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
2: Така, още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плъвния басейн?
2: Да прочета друг договор?
0: Да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание... Или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание?
2: Ами,
0: 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
0: на 45 минути ли?
2: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ти е договор?
2: Да, подписани са.
0: От кого?
2: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
2: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Занимаваме.
2: Да.
0: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се
2: наричаше? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам, аз си дам дете.
2: Сега пак да кажа. Тук...
0: аз не ви упреквам.
2: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Аз ви изиска.
2: И да каже, да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да.
0: Да покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате.
0: Това ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището, Нямам договор да видя училище за Лималния. И аз не съм страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или те уволнят, или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
2: Не е описано какво включва. Mm-hmm. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте. Mm-hmm. Пак питам, виждаме ли колко педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползва тази занимавна, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавна, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
2: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
2: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
2: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
2: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не се е чупило в 12 часа?
2: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно потом.
2: Директора.
0: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимавите?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
2: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа.
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъснем да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали да си да бъдат децата тия моите.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може
2: време?
0: Аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито за детето.
2: Точно така. Това не е ваканция. Затова
0: ви ще влезете че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
2: Да, затова съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили да. В София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така.
0: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
2: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на, тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствите им за съдимост на сонална отметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
0: Без, как се каже?
2: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани. Приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
2: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила, приходите за училището не са големи.
0: Така да е. Търси се къде е сивата икономика в случая?
2: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец, всъщност разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Но ами 10 дете, им 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
2: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой да безклонно смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво. По отношение на документите, част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шивувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите семейства? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
0: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
2: Така.
0: Второ. Договор между училището там.
2: Договорите ги има. Документите...
0: И занимавната имам предвид.
2: Да.
0: Документите, които са по избора.
2: Да.
0: финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли?
2: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
2: да? Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
0: Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
2: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Трябва да ги организираме.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
0: Не, аз също съм ги помолила. Те ви пратиха, между другото, тяхната проверка. Табличката, там табличката излизат много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
2: Допълнителни дейности на допълнителните дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на лолели и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помолящ в понеделник.
2: Ще чуем.
0: Едно такова писмо възложете на сътрудниците да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
2: Руо.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен опира даже до кодекса на семейния, закон за образование, вероятно.
2: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
2: Така.
0: Дайте да отметим тук за 1-2 седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
2: Благодаря.
0: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на ваши сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? Удобара някого ли? Кажете вие кого е търстовика, вие кого представлявате? Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
2: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате ли?
2: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
2: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, събете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се заслужите червената.
2: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
0: Не, хвърляме, дръжте си.
2: Добре.
0: Довели сме.
2: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беловска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията. Моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо и

0: пръст на место пръстен. Горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата. На часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не изработило програма за дългосрочните ни цели –

0: като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: Пет. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Ами, вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости, или ние ходахме на гости, или ходахме на нотно кино, да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спална и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлям за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. и щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, дух се ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да се съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Е, страх е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Ха, я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове. Някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4,5 литра на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога се стана това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект Направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой се растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне. и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търаникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуруликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чурулика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуруликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща, на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. И лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох. Чувствам,

0: А може би и спи?
1: Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
2: Не, не ми го е оставила, просто го вдигнах.
1: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
2: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
1: бихте ли приближили телефона до ухото й?
2: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
3: знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създавата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Да, ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете,

0: запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чуж живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора, видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше превъзходителство, ако мога така да ви наръка, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предявил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е: вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси? Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, и ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове Брикел убива или работите за българите? Христо Ковачки пред списание Time за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел, някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива. света. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украйна наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Vastsila, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватт-часова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването й се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. В Кюстендилска област една остаряваща въглищна централа се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска. Радев какво промени в България?
5: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните две години? Изобщо, пукали ви? Лющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини, и тичате у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Беновска и питам.
2: Борисов, Радев, Пеевски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди. Ако сте на мястото на Ивелин, 27 октомври 24-та, честни ли бяха изборите за 51-во Народно събрание и от кога гласовете са се изчислявали до една хилядна от единицата? А как се закръглява 3,999 хилядни в период? На 4, разбира се, ще каже и второкласник. Но величие се извън 51-то Народно събрание с 3,999 хилядни. Борисов, Радев, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако сте на мястото на Ивелин, ще преглътнете или ще оревете от лъка, че изборите са измамни? Интересно е, господа Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, с честни лица ли ще влезете в 51-то Народно събрание? И ще поискате ли със смели сърца изборите за 51-во Народно събрание да бъдат проверени? И вие, президент Радев, що не излязохте с дигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище, че?
6: Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: И тогава вие, президент Радев, ще почетете ли с балконово присъствие и реч 51-то Народно събрание? Сетих се за филма «Време за убиване» Time to Kill по романа на Джон Гришъм, режисьор Джоел Шумахер.
6: 10-годишната афроамериканка Тони е брутално изнасилена и разкъсана от двама бели расисти. Обезумелият баща на Тони си спомня, че бял изнасилил черно момиче и бил оправдан. Таткото разстрелва двамата изнасилвачи публично в съда. Арестуван е и обвинен в двойно убийство. Адвокат му става семеен бял мъж с русичка дъщеричка. Белите от Ку Клукс Клан заплашват жената и дъщеричката на адвоката. Къщата му е опожарена. Адвокатът е оплашен, но и твърдо решен да успее да защити правото на живот на бащата и 10-годишната изнасилена Тоня. Отчаян, той произнася в съда следната реч. Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си затворите очите, докато ви говоря. Слушайте мен, слушайте и себе си.
7: хайде, затворете си очите. Историята е за момиче, което се прибира от магазина в един слънчев следобед. Представете си я. Настига я кола. Двама мъже я отвличат. Водят я на полето. Завързват я. Разкъсват дрехите й. Подреждат се. Първо единия, после другия. Изнасилват я. Унищожават всичко невинно и чисто в нея. Те са пияни и потни. Когато свършват, след като са разкъсали малката й утроба и са убили бъдещите й деца, които тя никога няма да има, са решили да я използват за мишена. Целили се я с кутия от бира. Хвърляли са ги толкова силно, че са разкъсали кожата й чак до кокъл. Уринирали са върху нея. Следва обесване. Имали са въже, направили са примка. Представете си как я слагат на врата й. Детето се издига във въздуха, рита с крака, защото не може да докосне земята. Клонът на дървото не е дебел. Чупи се и тя пада. Те я вдигат. Слагат я в багажника, карат я до близкия мост, от който я хвърлят. Тя пада от 10 метра в езерото под моста.

0: пропито с урината им, с спермата им, с нейната кръв, оставена да умре. Виждате ли я? Искам да си представите това момиче. А сега си представете, че е бяла. Благодаря, ваша чест.
1: 21
0: октомври 2024 година.
2: Пророчески, попитах Ивелин Михайлов.
1: Беноска, Ивелин Михайлов, как ще се справите с лошите Певски Борисов Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие. Пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
2: Как, господин Михайлов, ще се справите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец. Те ще ви задушат в Народното събрание. А след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
3: Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влязат и казва да умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направи паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма, те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка. Това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре може да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности и затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще умре. Това да го направят тези хора показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. Ей, това е нашия начин за справяне с мафия.
4: Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми е, искам от името на партия Величие да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величие, като ми вземе властта. Много просто. Искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
2: И вие, президент Радев, що не излязохте с дигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище? Що не посочихте кои купуват и насилват демокрацията? И кои сме ние, Радев, дето приемам ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие? Цитат. Не сте ли това вие, Радев, Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди? Не ви ли е срам от това, което не дръзнахте да ми кажете в очите със собствения си глас, лице, очи, а го разпространявате на лище? Страх ли ви е, че и вие сте съучастник? Къде ви е и умручство?
0: Позиция на президента Румен Радев по повод проведените предсрочни парламентарни избори. Обявяването на официалните резултати от изборите, вместо да внесе успокоение в обществото, предизвиква напрежение и буди въпроси за честността на вота. Как е възможно множащите се сигнали и примери за купен и манипулиран вот да се виждат от всички, но да остават извън вниманието на отговорните институции? Използвани ли са държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй? Впрегнат ли е бил криминалният контингент за набиране на гласове? Коя е политическата сила и кой е политическият лидер, които използват подобни уродливи практики? Очаквам убедителни отговори от служебното правителство и по-конкретно от Министерството на вътрешните работи, както и от службите за сигурност. Българските граждани имат пълното право да знаят в чий интерес работят техните институции и дали някой чрез купуване на гласове, заплахи и рекет прониква в Народното събрание. Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: 31 октомври 24-та и феноменът Делян Пеевски светкавично пригласи СИСО на Радев. И Пеевски не дръзна да ни го каже в очите, със собствения си глас, лице, очи. И Пеевски се разпространи на лище като Радев.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Присъединявам се към призива на президента. МВР и службите незабавно да информират за изборните нарушения и мерките срещу купения вот, за да не тегне сянка на съмнение за честността на изборите. Присъединявам се към апела на президента Румен Радев, отговорните институции да изнесат всички данни и факти за това как бяха проведени парламентарните избори в неделя. Като лидер на ДПС, представляващ близо 300 000 избиратели, българи, турци, помаци и роми, очаквам убедителни отговори от представителите на служебното правителство МВР, както и службите за сигурност, незабавно да информират за това има ли случаи на купен или корпоративен вот, въздействие върху и чрез представители на местната власт или бизнеса, които да трябва да бъдат разследвани с цялата строгост на закона. Споделям тревогата, че българската общественост не получава задоволителни отговори и нараства тревожността и недоверието заради нагнетяването в публичното пространство напрежение относно честността на изборите от една страна и това, че институциите не правят необходимото да осветят фактическата ситуация. Колкото по-често се произвеждат избори в България, толкова повече въпроси остават неотговорени и върху вотът на гражданите все още тегнат сенките на алабала на изборите, скандалите с кодове, флашки и машини и търговия с гласове и влияние. За обществото трябва да е ясно какво, как и кога се е случило, за да можем да продължим напред и да излезем от политическото безвремие, в което не успели в амбициите си политици ползват страховете и опасенията на хората за старт на следващата си кампания.
2: 30 октомври 24-та. За разлика от Радев и Пеевски, Ахмед Доган не се разпространи на лище, а говори лично. Избра си безопасната игла БНТ, пред която го направи. Вместо да даде пресконференция пред всички медии, като президента Путин.
5: От ППДБ вчера призоваха за санитарен кордон около Пеевски. Вие ще се присъедините ли към този призив?
6: Освен нас, които направиха това санитарен кордон, до сега не знам кой е участвал. Защо ме питате дали ще се присъединим? На този етап сме само ние.
5: Успяхте да вземете на изборите малко над 8%. Достатъчно ли е това за партия като ДПС?
6: Използвам случая да благодаря на всички избиратели, че са гласували изобщо и специално за нашите избиратели, които се усмелиха да излязат да гласуват, защото тези избори бяха нетипични. Дори за някои избиратели бяха и опасни. Рискови бяха. Но днешния форум за това да направим преден анализ. Областните ни координатори и председатели ще направят преден анализ и вероятно това ще бъде така и обществото ще има достъп до този анализ. Дали е достатъчно или не, искам само да подчертая, че тази борба не е между така наречените двете ДПС-та. Няма две ДПС-та. Има борба за два модела на управление и за структура на партиите и за управление на държавата. Дайте да се реберем по този основен проблем. Обществото гледа така сир, какво ще вземе за двете ДПС-та, евентуално се елиминира, за да реши някои други проблеми, но това няма да стане просто. Искам да ви уверя това нещо.
5: Ти видим в парламента след 12?
6: Не, аз няма да бъда в парламента.
5: Защо?
6: Защото не ми е място там в парламента. Аз твърде много съм бил в парламента, за да се върна пак там. Аз изпълнявам задълженията по 79 от нашия устав, като почетен президател.
5: А каква управленска формула виждате вие като човек, който сте участвал в доста управленски формати?
6: На този етап, може би, вървим към модела с глобка. Призовавам и другите политически сили, парламентарни групи, които те първо се конституират, да имат по-голяма отговорност към страната, към хората и да представим да приемем хората само като избиратели.
5: Тоест глобка ГЕРБ, ППДБ и Алианс за права и свободи, така ли?
6: Не, мисля, че Алианс за права и свободи на този етап трябва много, много внимателно се постанява стъпите, защото имаме друга важна задача. Ние трябва да възстановим контакта, живия контакт с нашите избиратели, с нашите последователи, с нашите симпатизанти. Този контакт на много места е дефектирал просто. Той трябва да се възстанови.
5: А бихте ли подкрепили едно правителство с основа ГЕРБ, ППДБ?
6: На този етап теоретично изглежда така. Но те първо ще започнат преговори. Те са много тежки. Те ще бъдат не по... без проблеми, отколкото предишните преговори за предишните 3 години. Ще бъдат много трудни. Големият проблем е, че всяка политическа сила и всяка парламентарна група се е позиционила така, че гледа само своето политическо его. Това е голяма проблем. И за кратко време искат да постигнат това или онова, което другите политически сили са изграждали за няколко десетилетия. Това е голяма проблем. Но мисля, че при добронамереност и отговорност най-вече от страна на парламентарните групи, които ще ги видим след няколко година, има решение. На хоризонта има решение. Сега да има воля, разбирани и най-вече отговорност.
5: Бихте ли влезли в тези разговори, за да подпомогнете постигането на решение?
6: Мисля, че нашата парламентарна група е доста конструктивна. Съжалявам, че някои колеги не можаха да се класират в листата. Но мисля, че има и отговорност, и воля, и готовност най-вече. Капацитет, за да участват в такива преговори, евентуално и приватично мисля. Но това зависи вече от много... Социално-политическия контекст е толкова динамичен, че той ще се променя за дни. дори за часове. А вие ми искате и визия какво ще стане след, за което ви благодаря.
7: Използвам случай да благодаря всички колеги. Благодаря за... Благодаря на вас. Скоро време не съм имал възможност да ви видя очи в очи. На Росия нас бяхте малко сега. Нетипичен, да кажа.
8: Защо? Напротив.
7: Добре, благодаря ви.
8: Аз спомням 50 годишни с Горан Брегович.
7: Да.
8: И с кило.
7: До сега не съм на 50 години. Виж каква армия чака тук, която да се реализирате. Всяко нещо с времето си. Аз имам роли, спомням се за времето, но сега не трябва да ми превписвате нетипични дейности, а най-вече да имате максималистично очакване.
8: Да, благодаря.
7: Благодаря ви аз.
0: 31 октомври 2024 година. А Ивелин Михайлов събра хиляди в триъгълника на властта. Ивелин Михайлов, нека да спасим България дружно. Това е единственото, което можем да направим.
9: Най-лошото нещо е, че другите партии играят с тях. И ще ви кажа един факт. Как могат да правят някакви манипулации и мушенгии в комисиите, в СИКовете, ако членовете на другите партии не го позволят? Или най-големият страх, който в момента витае в Народното събрание, е някой да не развали цялата сглобка, която има в парламента, която не е само правителство. И правителство и опозиция правят едно и също. Те продават България. Само ги наблюдавайте какво правят и как ние ще пуснем към всички партии искане да се касират изборите и тогава ще видим, ще има ли 48 депутата в Народното събрание, които да гласуват за това решение. Ако няма 48 депутата, това означава, че всичките са управлявани от едно място. Това нещо ще стане ясно само след 10 дни. Най-големите поддръжници на ГЕРБ и на Пенски са именно Възраждане. Как може да има проруски или проамерикански партии, като те всичките са промафиотски? Всичките в едно. Ние няма на къде да отстъпваме. Ако продължим, казваме, България след 5 години няма да има. С тези темпове на разграбване, това, което се случва, остатъците, защото те не са много, остатъците просто ще свършат и финалното нещо, което ще бъде разграбено, е София. Знам, че много хора в София още не го осъзнават, но не може столицата да съществува без държавата. Нека да спасим България дружно. Това е нещо, което трябва да направим.
10: А, поискай българино, Урсулът, да ти купи българска политическа COVID-ваксина за 3 милиарда евро. Ще обогатиш с кеф Урсулът, мъж и брат. Те са трилионери. Ти ще си на нивото от 1996-та и няма 10 години да се върнеш на ниво 2020. Набий си 4 ваксини и бъди рахат.
0: Иначе, за сега Батебо търпи да му стъпят на Кирчо академик, Ники иска да пътува. Ама идва 11 ноември Тръмп. Тук е БРИКС Путин. Орбан начало на Европейския съюз. И си играе мачлета и вкарва голове с Бистрица.
10: Беновска, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Здравейте, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Живеем в общество на простотия, нахалство, невежество, грубост, с хора, които не си знаят мястото и защото си възпитан с тях, са се заблудили, че сте еднакви. Не, не сте. Всичко ще си дойде на мястото. Историята не е дълго търпелива към наглостта. Идва видов ден. И ще забравим Йовковия вълк, един говори с Бога. Чуждото се взема като свое, къщи в къта е седнал пришелец и пъде навън стопанина. Праща го като добитък пияхара. Какво ли ще стане, ако дойде Зеленски в 51-то народно събрание? Пак ли ще пребегат на гръбчета?
2: Президент Зеленски!
0: Президент Зеленски! Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
11: Мислите по този начин в този разговор.
0: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
2: Зеленски
0: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
10: А ние от Бановска пита Радио КВ раздаваме тениски. До сега. Питахме харвардите, шегуват ли се с нас или ние ще се пошегуваме с тях. Питахме всички политици, що се казва в България. Уж, а я убиват. Сега им заявяваме, че не искаме повече така. А кучето си лая, керванът си върви. Аз съм Бановска и ще продължа да питам. Защо? Защото иначе няма кой.
1: Беновска. Радев какво промени в България?
2: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните 2 години? Изобщо пукали ви? Лющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини и... Пичете у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Бановска и питам.
12: Бановска пита.
1: Култура. Министерският съвет прие решение за изменение на решение за осигуряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 година. С решението се актуализира списъкът на проектите, които ще получат финансиране по националния културен календар за 2026 година. Като част от първоначално одобрените проекти се заменят с други инициативи от календара. Промяната не води до увеличение на общия размер на средствата. Изменението се налага, тъй като част от първоначално предвидените за финансиране проекти не са достигнали до етап на сключване на договори поради осигурено финансиране по други програми или изтичане на сроковете за реализация. Освободеният финансов ресурс в размер на 1 897 151 евро ще бъде насочен към 27 проекта от Националния културен календар. Решението ще осигури своевременното финансиране и реализиране на значими културни събития в страната при ефективно използване на вече осигурения финансов ресурс, без необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет, казват от правителството. По-рано културни организации изразиха опасения, че десетки фестивали и събития може да не се реализират поради липсата на средства. Министерският съвет одобри откриването на институт Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев като звено в структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите, история, археология, литература, изкуство, славяно-византийски културни традиции и историческата памет на балканските общности. Новото звено ще подпомогне проучванията в повече области на медиевистиката и хуманитаристиката, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри качеството на обучението на докторантите и на младите специалисти в областта. Очаква се новият институт да се утвърди като водещ научно-изследователски център за изучаване на средновековието, неговото книжовно наследство, политическа и културна история на Балканите, както и на различните проявления на средновековната култура, манастирски центрове, храмове, книжовни практики и други. Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство. Най-важното бе, че имаше думата свобода в нашите стихове. Това каза за БТА поетът и драматург Стефан Цанев, който на 7 август празнува 90 годишнината си. Той сподели, че сред най-ярките години в неговия живот са началото на 6-то и 7-то десетилетие на миналия век. Тогава аз и моите приятели Константин Павлов и Любомир Левчев променихме стила на българската поезия с въвеждането на свободния стих в българската литература, каза той. Както драматургът каза по-рано на представянето на юбилейния си сборник «Носете си новите дрехи, момчета» на фестивала «Море от книги във Варна». В началото на 60-те години на 20 век той публикува във вестник «Литературен фронт» текст в защита на свободния стих, зад който застават поетите Константин Павлов и Любомир Левчев. Публикацията възбужда дискусия, която трае години. До тогава това не съществуваше, с изключение на няколко спорадични стихотворения на Елисавета Багряна от 30-те години, разказва Цанев. Социалистическото изкуство симпатизираше на класицизма. Със свободния стих ние разрушихме правилата, като най-важното беше, че имаше думата «свобода» в нашите манифести и в нашите стихове, допълва той. Актрисата Наталия Дончева почина след боледуване на 1 август на 57 годишна възраст, съобщи френското издание «Le Film Français». Родена в София, тя израства в семейство, свързано с артистичния свят. Баща й Пламен Дончев е призната фигура в българското кино. Наталия Дончева избира да продължи пътя си във Франция, родината на майка й, където се установила през 1989 година. Далеч от желанието да бъде ограничена до роли, свързани с произхода й, тя е изградила разнообразна кариера, редовейки телевизия, кино и театър, коментира Телестар. С течение на годините тя става познато лице на малкия екран, благодарение на многобройни появи в популярни френски сериали. Първите и значими роли са свързани предимно с големите телевизионни продукции от 90-те години на миналия век. Първата копка за изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев беше направена в Левски. Новият културен обект ще бъде посветен на един от най-обичаните български актьори и ще съхранява паметта за неговия живот и творчество, пише БГНС. На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, регионални исторически музей в Плевен, проектантите и изпълнителите на проекта. Кметът на община Левски Любка Александрова определи деня като исторически за града и подчерта, че изграждането на музея е дългогодишна мечта на жителите.
0: С първата копка се прибавя още една значима дата в историята на град Левски. Денят, в който даваме старт на изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев, заяви Александрова. По думите, комплексът няма да бъде само музей, а част от по-голям културен център, който заедно с Летния театър и Народно читалище Георги Парцалев 1901 ще се превърне в място за изкуство и срещи. Главният секретар на областна администрация Плевен Ирена Христова поздрави общината за инициативата и изрази увереност, че бъдещият музей ще се превърне в привлекателно място за посетители от цялата страна. С водосвет отец Георги Калчев даде благословия за успешно изграждане на комплекса, който ще съхрани спомена за Георги Парцалев. Актьора остави трайна следа в българската култура. За незабавна декласификация на одитния доклад на Министерство на образованието и науката, разкриващ множество злоупотреби в надпис, призова екипът на кинематограф. Според медийни публикации, докладът съдържа информация за незаконна втора заплата за ректора професор Мирослав Дачев, неправомерни плащания от европейски средства в размер на над 50 000 евро, граждански договори за ремонти за над 400 000 лева с неясно описани дейности и резултат. По-рано от дневник съобщиха и за назначаване на управляващ помощник ректор на несъществуваща длъжност и в разрез с правилата. Позицията изразява срама и възмущението на протестиращите, че от Министерството на образованието и науката все още не са разкрили официално съдържанието на документа, въпреки обещания, направени на срещата на министъра на образованието.

пакет. Снишаването няма да свърши работа. Студентите на надпис знаят защо протестират. С или без съдействието на Министерството на образованието и науката. Обществото ще бъде информирано, пише в позицията. В нея се постави финален въпрос за размисъл. Колко още институции трябва да бъдат сезирани? Колко още протести трябва да се случат? Колко още писма трябва да се изпишат? Колко още граждани трябва да бъдат занимавани? Колко още медийно време трябва да се генерира, за да се задействат институциите? Очаква се протестите на студентите в надпис да продължат през септември. След години успешни съвместни проекти, D2 и DEO отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев. Текстът е написан от Деян Славчев Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014 година, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Дел идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта. С нов формат, нов екип и нова енергия стъпила върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът да бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори – Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, познат с филмите «Дъвка за балончета», сериалите «Вяра, надежда, любов» и «Столичани в повече», актрисата Анна Пападополо и Жана Яковлева, актриса-продуцент и създател на празниците на българския филм «Фрим». Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции – които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Любопитно. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка при която процесът на вкаменяване все още не е напълно завършил, заради сравнително по-краткия период изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сграда на морска администрация в Русе от служителя Камен Иванов. Първоначално той и негови колеги потърсили информация чрез изкуствен интелект, който предположил, че костта може да принадлежи на бизон или зубър. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав обаче те решили да се обърнат към специалистите от регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. След направения оглед, археолозите установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000 години, когато по днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация, мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексагинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения, а с течение на времето и вследствие на промени в релефа останките вероятно са били свлечени към речното корито. След десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умит е първата от общо 4 тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Правителството на Нова Зеландия ще

пусне средства за опазването на два критично застрашени местни вида. Така наречената жаба на Хамилтън и изключително редкия гущер от вида белокоремен цинк, които не се срещат никъде другаде по света. Финансирането ще подпомогне създаването на допълнителни защитени популации на двата вида, които са изправени пред сериозен риск от изчезване. Това съобщи министърът, отговарящ за опазването на природата в страната, Тама Потака. По програмата около 200 жаби на Хамилтън ще бъдат преместени в нови развъдни съоръжения в зоопарка в Окланд и парка за диви животни Орана. Основната дива популация на вида е намалява с около 80%, а целта на програмата е да увеличи броя на яйцата и да подпомогне възстановяването на популацията в естествената и среда, става ясно от думите на министъра. Жабата на Хамилтън се отличава с необичайни особености. За разлика от повечето жаби, тя обитава местните гори, а не езера и влажни зони, не издава характерното квакане и се размножава на сушата. Мъжките екземпляри пазят яйцата и малките, а продължителността на живота на този вид може да достигне до 45 години. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за създаването на защитена популация на белокоремния цинк в парка за диви животни Орана. Смята се, че в дивата природа са останали по-малко от 100 представители на този вид, като до момента са известни едва три малки популации в района на Кентърбъри на Южния остров. Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в Букулка в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила букулкчиите да й помогнат да го открие, съобщи местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс Прес. Билетът бил по чудо все още непокътнат, когато служителите на компанията претърсили цели купища буклук в камиона си, каза пред Франс Прес Роберто Никола Тоскано, директор на сервизи Амбиентали Норд Барезе, компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия. Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин, за да провери дали билетът ти е печеливш след теглянето, машината отчела, че той е неизплатим, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печоби от лотарията. Мислейки, че не е спечелило, тя оставила билета си в магазина, но като се върнала от дома, роднина и казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и букулката е събран. Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел букулка от магазина и да го спрат. Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, букулкчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, казва Тоскано. Служителите претърсвали контейнера с буклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети. Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той сякаш по чудо беше все още непокътнат, заяви Тоскано. Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала от емоция, сподели той и добави: «Бих я прегърнал, но говорехме по телефона». След години прекъсване, археолози се върнаха към опазването на римското наследство в Либия. Работата е възобновена в древния град Лептис Магна и в Вила Селена. Френска археологическа мисия проучва останките още от 1986 година, но дейността й беше спряна заради размириците след свалянето на Муамар Кадафи. Сега екипите реставрират древните бани и разкриват пешеходна алея от първоначалния облик на града. Паралелно с това във Вила Селена се възстановяват ценни римски мозайки. Лептис Магна остава отворен за посетители, а вилата ще приема туристи след края на реставрацията. Учени от Китай са установили, че двойната система Cygnus X3 в съзвездието Лебед е най-мощният космически ускорител на частици, откриван досега, предаде Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките. Изследователите от Института по физика на високите енергии са направили открития с помощта на обсерваторията LHAASO. Cygnus X3 е двойна система, състояща се от компактен обект, черна дупка или неутронна звезда и масивна звезда-спътник.
докато ненаситно поглъща материя от интензивния звезден вятър на своя спътник. Компактният обект ускорява частиците до изключително високи енергии. Според досегашните господстващи теории, заредените частици в Млечния път могат да достигнат енергия от порядъка на около 1/5 електрон волт. Чрез подробен анализ на времевата променливост и спектралните характеристики на гама лъчите с ултрависока енергия, обсерваторията е потвърдила, че системата Cygnus X3 може да ускорява частици от космическите лъчи до енергии от поне 35 електрон волт, казва Цао Джън, главен изследовател на LHAASO и академик от Китайската академия на науките. Авторите на изследването, публикувано в списание National Science Review, отбелязва, че направеното откритие разкрива нови възможности за изучаването на екстремни физични процеси в близост до компактни обекти, като черните дупки. Разположена в планина на Дадморска височина от около 4410 метра в провинция Сачуан в югозападен Китай и заемаща площ от 1,36 квадратни километра, обсерваторията се използва за наблюдение и изследване на космическите лъчи и гама-лъчението. Международен екип от учени установи, че скоростта, с която седиментите покриват останките на морските организми, е ключов фактор за определяне на възрастта на фосилните находки, съобщи АПА, позовавайки се на резултатите от изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Повечето запазени фосили произхождат от морски организми като миди, стриди и оклюви. Датирането им обаче често е затруднено, тъй като една проба може да съдържа останки от организми, живели през различни исторически периоди. Можете да сравните фосилните проби с гробище, казва пред агенцията Рафал Наврот от Виенския университет, един от авторите на изследването. По думите му, подобно на гробище, фосилната проба събира останки от различни епохи, а периодът, който тя обхваща, може да варира значително. Фосилите предоставят ценна информация за развитието на екосистемите, както в далечното геоложко минало, така и за по-новите промени, свързани с човешката дейност. За да бъдат надежно използвани в научни анализи, е необходимо да се установи какъв времеви интервал обхваща всяка проба. Учените определят това чрез така наречената времева резолюция. При висока времева резолюция фосилната проба съдържа останки, натрупани в рамките на няколко години или десетилетия, докато при ниска времева резолюция тя може да обхваща период от стотици или дори хиляди години. За целите на изследването международният екип е анализирал 7593 организма от 384 фосилни проби, събрани от различни морски райони по света. Възрастта на най-старите образци достига около 40 000 години. Изследователите са използвали радиовъглеродно датиране, а в проекта са участвали 18 научни институции. Анализът показва, че времевата резолюция на фосилните проби варира в много широки граници. Според Наврот, някои находки могат да бъдат сравнени с древния Рим, където съжителстват настройки от различни епохи, а други наподобяват Помпей, запазил картина на един конкретен момент от историята. Основният извод от изследването е, че времевата резолюция може да бъде установена чрез един основен показател – скоростта на натрупване на седименти. Колкото по-бързо останките са покрити с пясък и кал, толкова по-кратък период от време обхваща съответната фосилна проба. Според учените, влиянието на други фактори, като устойчивостта на черупките и костите или степента на разместване на седиментите, е значително по-малка. 93,9 FM.

0: Ράδιο Κατβέ.
1: Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
0: Ανάλυση.
1: Προγνώση.
0: Ράδιο το, που κοντά του κουβόρησε. Κατβέ.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
5: Може би трябва нов стил.
4: Как така?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
4: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
1: Радио Катве. 93,9 FM.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио Катве. 93,9 FM.
10: Thank you.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Беновска пита. Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казва Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти и се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

изглежда моя любов. Ти ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България. Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството. Даниел Митов, министър на вътрешните работи. Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляващи? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляващи? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бе. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от прословутата Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромул и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми да един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпросът? Ами, ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договорче, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ми притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да се сетя, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае.

0: Добре, да. Обаждам ми се един виден столичен ляво ориентиран неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Божков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
1: Господи Беновска, влизаме на нивото ли... на
0: да,
1: Албена Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с кого да ви ударят. При което аз казах, да и какво, някой ревели? Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не, ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли си докъде сме паднали? Между другото ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринко вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринко, дето ви предлагаше разни сделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как са разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направил едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
1: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеляза.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, и Ивелин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще казват, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.

0: те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините.
1: Само, това е само от единия транс на период.
0: Да.
1: Няма, няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владее чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
0: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркараха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово,
0: били
1: масово
0: бавно развиващи се. Да.
1: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
0: човек
1: си.
0: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: Човек, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. От си убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да ги пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреба?
1: На жена ми, сега груп щеха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия е местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия, Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на Земята, е имало една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, нали така? Да.
1: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно за махане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони, България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България? след като наркотици се продават под път и на път. Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята в исторически парк е ясен, ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент, може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожа Беновска, значи... Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми къси дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу. честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
1: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да. Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... да... това да му се получи? Може, може, когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега...
0: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
0: CWP се пише, CWP.
1: Капитал, CWP, енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин. Нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво... знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за у Гърция, в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близики в еврото, какво се случи с тази? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа...
1: И да кажа...
0: Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, в Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да да си изкарат яда, докато да. Някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали е много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, какъв, има хора и хора.
0: Какъв гласоподавател е вашия?
1: Привържениците на величие са като е тези столове. Те са подредени, готови да битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончета, това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончета да те направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
0: Mm-hmm.
1: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор. Да. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не мога да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветан Каризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да прояви вечерен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
1: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа.
0: Заедно
1: за
0: парадокса
1: в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България, а той няма една законна сграда. Няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Mm-hmm. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
0: да, разбирам ви, какво ще да кажа.
1: Да светне, да. Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2.5-3 години и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на касата.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
1: госпожо Беновска,
0: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление... как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и не работа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал,
1: аз съм на 100%, на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал, ми отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите? Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирало, веселило се, угърция било и мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите срънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани и никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакъв.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата и международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра. Текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
5: Добре заваря и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те ще го отнесат. Те за това са в криза. Не, те няма да отнесат нищо.
4: Президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пуснете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Да. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябват поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм. Обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Смея се,
5: защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината.
4: Не, няма се да е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? И да ги питам къде хода, защото аз знам къде
4: няма
5: хода.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията като че метанаука. Еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Та, има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тука.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако имате...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имам роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски
5: да...
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете ще ми дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български, на екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон. Звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
5: И мъже се обръщат. И мъже се обръщат.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените. Факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Какво ви една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, туйте, унуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кои са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който
4: се говори. Какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма какво да ме предразполага, и казвам, какво правим?
5: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, само,
4: ето,
5: ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
4: Аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме. Верно.
5: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро, по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
4: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ама не психолога, аз не казвам, че трябва да
4: има... Или малкото социална пенсия.
5: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че как ще ми увеличи държава до телко?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А ти?
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в Северо-Западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение в все още съществуващи.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
4: Но според мен не е работа на психолог, това е работа.
5: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори, аз се включа, защото я съм военен. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. Еми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство.

0: Или това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
1: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и другия.
0: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъненко. И какво ли па имах това пликче? И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
1: Паролите са това, да.
0: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
1: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: Те имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
1: Не, чак чанта нямаше.
0: Имаше линейки, компас, бинокъл.
1: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Нощ имаше.
1: Която, да? Като почнеше...
0: Той какво пред беше?
1: ВВС.
0: А, вие казахте, да.
1: И когато тая писалка почваше да свети,
0: ага,
1: той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
1: Тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ни, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам. Значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостувани кризисния психолог Христо Монов.
1: Да? Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: Как може да помогнем ние?
1: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
1: То трябва да е към социалното министерство.
0: Ами, тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
1: Е, той не знам кое министър... Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив, това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бях.
1: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които във Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме.

0: една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
1: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
0: Една година и два месеца.
1: В кой мандат, кое правителство беше?
0: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
1: Орешарски. Така. В момента сте?
0: В момента съм пенсионер на свободна практика.
1: И сте член на кризисното...
0: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
1: И телефона ви го има в сайта
0: на... Има го там, има го. Има го
1: вече. Просто ако хората искат да се свържат с вас. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влезе в друга курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво, да създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, ти да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев. Не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя,
1: И аз, Бановска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

časti čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно

просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пасьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорът на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжли сте да разкрием за пътищата, пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например. Попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са... С наркотиците се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото и зазнаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми то фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме и ние, под крилото на, под полите на полицията, под полите на, как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера, с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт, а такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотиците.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВИК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умля под смяха.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше.
0: Сам мучих се язва за сега,
2: да. Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнер. Така се чува, прави. Да. Или пък айде, някой да не има обвинат, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Да,
0: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който
0: сега сме 2016-та.
2: 2026-та,
0: 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Не. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния, среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и
0: други. И православната, и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училища.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов
0: беше... Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете?
2: Банка.
0: Вие
2: точно сте... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не говорим за нея.
0: Вие за всичко,
2: да да възстанови,
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че ли знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примери. Ето, ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: А чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първо.
0: Първи ва... слуги, кучетата пазачи.
2: А, моля, това е това, някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме...
2: Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би баща и среда, ами... и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Е, един месец е срока, доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем този... правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо, Левон, го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Рада се,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Рада сега ще се среща с Гуч.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приготовете после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забравил, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам.
0: Не помня.
2: А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Да, мала Рокел, беше нещо сви,
2: вариант. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както, примерно, сега, ето, още
0: сега
2: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
0: Малко от микрофона ми
2: да се. Това позорище, който беше колко? 36 часа за министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
2: Дано в тая жега водното връжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останат с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Те?
2: Да.
0: И
2: човек, който е приемал деци на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставли, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е
2: Байставли? Един там, дето в южното крило, 216-та килия, строки справедлив в Софийския централен. Байставлина е... Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофт финал на нашия
3: като
0: разговор.
3: Като психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
3: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
0: Да, да, и ние работим доста онлайн.
2: Но... покрай COVID-кризата се оказва, че действително добре, кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко... седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъл си.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте, кои
0: и
2: хора...
0: аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Манов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
5: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
7: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
5: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
8: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
8: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
0: Приближете се малко до микрофона, малко по-високо.
8: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдаваш.
8: Да, така е.
0: Само, от 17 години вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
8: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
8: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
8: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър, професор Вълчев, и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се съсредоточи в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
5: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и прибрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тези деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков иска отърник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите и друго да ви помоля. Не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно праща ми на Иво Христов.
9: Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на

0: 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
1: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, Радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
2: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
1: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
1: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.

0: да има.
1: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимание.
1: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявления от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети, и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
1: Липсват приложения като договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
1: Да. Програма за обучение.
0: Така.
1: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакай да забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
1: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
1: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
1: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
1: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
1: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвани с вас?
1: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
1: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали? С конкурс трябва да се избере.
1: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така. Дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс. Внимавайте таксите. Не включват, така както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка лекви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. и декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимаване. Като как?
1: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбирате?
1: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
1: Никъде не напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
1: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
0: Така.
1: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
1: сте.
0: Може и да сме сама.
1: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Ма работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
1: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе, това.
1: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
1: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
0: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
1: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидели в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме така, опуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взят в училище, ще кажат, тук да им
1: те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: се много и по групите. Добре, да, аз мога да се заведа индивидуално, не?
1: Ами не, защото съответно училище трябва да се възползва
0: се
1: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
1: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
1: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
1: Така. и издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро е ден без плуването, без обяда.
1: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така, за момент само.
1: Смятам
0: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
1: 360 евро за 20 дни.
0: Така.
1: Да, за 20 дни, ако ви искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
1: плуването, плюс обяда. Това е без плуването, плюс обяда. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как е с английския?
1: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
1: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
1: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
0: да,
1: учебници.
0: Да, съгласен.
1: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. Mm-hmm. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
1: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
1: Може естествено.
0: Нещо да правят.
1: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат да не салата да рисуват.
1: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
1: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
1: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
1: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
1: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
1: да.
0: След като
1: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
1: да.
0: И да.
1: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
1: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
1: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Mm-hmm. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, mm-hmm. има и такива. Mm-hmm. Предварително.
1: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
1: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
1: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
1: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число
0: може
1: на предния месец.
0: Да.
1: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
1: Да прочета друг договор?
0: Да.
1: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? Ами 5-8 часа или 1 час?
1: Не мога да кажа. Не мога да кажа. А, на ден ли е, на час ли е, не, не е записано
0: на 45 минути ли?
1: Липсва. Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. А, имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е.
0: Това е договор. Някой подписал ли тия договор?
1: Да, подписани са.
0: От кого?
1: От директорите на училищата.
0: И на среща
1: от,
0: кой?
1: И от, ами, от другата страна е юридическото лице.
0: Което... Занимаваме.
1: Да.
0: А къде са родителите?
1: Родителите после само заявяват присъствие.
0: А... как не подписват и те договор?
1: Ами...
0: как си оставят децата?
1: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
1: така.
0: Той ми дава декларация ли се
1: наричаше? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, ей, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, си дам дете.
1: Сега пак да кажа. Тук...
0: Не,
1: тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Аз ви
1: изиска. И да каже, да, какво ви отговориха от занимаванията?
0: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
1: Да.
0: Да покажа ли един неприличен жест?
1: Тоест, ако искате. Това
0: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за занимавания. И аз не съм страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или,
1: точно така.
0: Или те уволнят. Или каквото искаш.
1: А, нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 на часа час. На ден, макар да. Че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, да. Грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щурети.
1: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. А сега това...
0: в тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли колко педагогическата
1: така.
0: Правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия
1: сега,
0: преподаватели.
1: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
1: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Но се да имаме ли въпроси в чата? Да.
1: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извънкласните дейности.
0: Кой?
1: Провеждащите извънкласните дейности.
0: Стоп.
1: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
1: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
1: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не се е чупил в 12 часа?
1: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се спря толкова? Трябва да се разум потом.
1: Директора.
0: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимаването.
1: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
1: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
1: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако бъде така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
1: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърдиш, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
1: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може
1: време?
0: Аз да работя, нито...
1: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
1: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: ви ще влезте че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
1: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: половина. Добре, вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
1: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
1: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост на съдебна отметка без, как се каже?
1: За работа с деца.
0: Как се каже?
1: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние тия? И кой е избрал хорариум? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
1: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
1: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
1: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
1: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ами 10, да ги поем 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
1: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
1: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма кой да гледа деца. Аз благосклонно смятам. Да.
1: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
1: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
1: Да, ще се опитам. Да...
0: Аз не случайно, аз се шивувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
1: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частен занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
1: Ще се постарая да...
0: Процедурите, по които са избрани, тя занимаваме.
1: Така.
0: Второ. Договор между училищата там.
1: Договорите ги има. Документите...
0: И занимаваната имам предвид.
1: Да.
0: Документите, които са по избора.
1: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли?
1: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
1: да? Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
1: По принцип могат.
0: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
1: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
1: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Ама да ги организираме.
1: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
0: Не, аз също ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е с много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отидат?
1: Допълнителни дейности на допълнителните дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия, може още в понеделник,
1: Ще чуем
0: това. Едно такова писмо възвете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
1: РУО.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен опира даже до кодекса на семейния, закон за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бастък, кого звъня? Удобара някого ли? Кажете вие кого търстрика, вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. Не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, че?
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
1: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря.
1: Коя
0: книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ако искате, съмете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: За сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червена.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, ликитьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А нашите братя журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас усе, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходах на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно.

0: Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
0: Значи си писателка?
1: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
0: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
1: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
0: Второто, което ти донесе демокрацията?
1: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
0: И ти? Как разбираш, че те обича?
1: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
0: Какво е за теб любовта?
1: Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят,

0: морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще се станат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко, името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечетата да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. една тайна любов всъщност не е любов, защото, нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното. Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм, без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ли давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще се чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвала никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг единия от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставяше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търаникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до котварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да каже, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би Сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го всягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създавата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като от блясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора, видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше превъзходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предявил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е: вие като

0: прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията.
1: Okay, thank you.
2: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС, ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, и ако има организирана престъпна група. И също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
3: Беновска пита.
4: Беновска, доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Time за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. В центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от две десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна

0: на строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бившия шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегаватта електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори и при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украйна наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори с световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Vaarast-Sila, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватт-часова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. В Кюстендилска област една остаряваща въглищна централа се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Беновска. Радев какво промени в България?
2: Хора, какво прави Радев?
1: какво се е променило през последните две години. Изобщо пукали ви плющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини, и тичате у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Беновска и питам.
2: Борисов, Радев, Пеевски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди. Ако сте на мястото на Ивелин, 27 октомври 24-та, честни ли бяха изборите за 51-во Народно събрание и от кога гласовете са се изчислявали до една хилядна от единицата? А как се закръглява 3,999 хилядни в период? На 4, разбира се, ще каже и второкласник. Но величие се извън 51-то Народно събрание с 3,999 хиляди. Борисов, Радев, Пеевски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако сте на мястото на Ивелин, ще преглътнете или ще оревете от лъка, че изборите са измамни? Интересно е, господа Борисов, Пеевски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, с честни лица ли ще влезете в 51-то Народно събрание? И ще поискате ли със смели сърца изборите за 51-во Народно събрание да бъдат проверени? И вие, президент Радев, що не излязохте с вдигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище, че?
3: Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: И тогава вие, президент Радев, ще почетете ли с балконово присъствие и реч 51-то Народно събрание? Сетих се за филма «Време за убиване» Time to Kill по романа на Джон Гришъм, режисьор Джоел Шумахер.
3: 10-годишната афроамериканка Тони е брутално изнасилена и разкъсана от двама бели расисти. Обезумелият баща на Тони си спомня, че бял изнасилил черно момиче и бил оправдан. Таткото разстрелва двамата изнасилвачи публично в съда. Арестуван е и обвинен в двойно убийство. Адвокат му става семеен бял мъж с русичка дъщеричка. Белите от Ку Клукс Клан заплашват жената и дъщеричката на адвоката. Къщата му е опожарена. Адвокатът е оплашен, но и твърдо решен да успее да защити правото на живот на бащата и 10-годишната изнасилена Тония. Отчаян, той произнася в съда следната реч. Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си затворите очите, докато ви говоря. Слушайте мен, слушайте и себе си. Хайде, затворете си очите. Историята е за момиче, което се прибира от магазина в един слънчев следобед. Представете си я. Настига я кола. Двама мъже я отвличат. Водят я на полето. Завързват я. Разкъсват дрехите й. Подреждат се. Първо единия, после другия. Изнасилват я. Унищожават всичко невинно и чисто в нея. Те са пияни и потни. Когато свършват, след като са разкъсали малката и отроба и са убили бъдещите и деца, които тя никога няма да има, са решили да я използват за мишена. Целили се я с кутия от бира. Хвърляли се ги толкова силно, че са разкъсали кожата и чак до кокъл. Уринирали се върху нея. Следва обесване. Има ли са въже, направи ли са примка? Представете си как я слагат на врата й. Детето се издига във въздуха, рита с крака, защото не може да докосне земята. Клонът на дървото не е дебел. Чупи се и тя пада. Те я вдигат. Слагат я в багажника. Карат я до близкия мост, от който я хвърлят. Тя пада от 10 метра в езерото под моста.

0: трупите с урината им, с спермата им, с нейната кръв, оставена да умре. Виждате ли я? Искам да си представите това момиче. А сега си представете, че е бяла. Благодаря, ваша чест.
1: 21
0: октомври 2024 година.
2: Пророчески попитах Ивелин Михайлов.
1: Беноска, Ивелин Михайлов, как ще се справите с лошите Певски Борисов Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие, пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
2: Как, господин Михайлов, ще се справите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец, те ще ви задушат в Народното събрание, а след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
3: Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влядат и казват, ако умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направи паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме отсякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма, те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка, това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре можело да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности и затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. И това е нашия начин за справяне с мафия.
4: Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми е, искам от името на партия Величие да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величие, като им вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
2: И вие, президент Радев, що не излязохте с дигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лица и без глас на лище? Що не посочихте кои купуват и насилват демокрацията? И кои сме ние, Радев, дето приемам ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие? Цитат. Не сте ли това вие, Радев, Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди? Не ви ли е срам от това, което не дръзнахте да ми кажете в очите със собствения си глас, лице, очи, а го разпространявате на лище? Страх ли ви е, че и вие сте съучастник? Къде ви е и умручство?
0: Позиция на президента Румен Радев по повод проведените предсрочни парламентарни избори. Обявяването на официалните резултати от изборите, вместо да внесе успокоение в обществото, предизвиква напрежение и буди въпроси за честността на вота. Как е възможно множащите се сигнали и примери за купен и манипулиран вот да се виждат от всички, но да остават извън вниманието на отговорните институции? Използвани ли са държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй? Впрегнат ли е бил криминалният контингент за набиране на гласове? Коя е политическата сила и кой е политическият лидер, които използват подобни уродливи практики? Очаквам убедителни отговори от служебното правителство и по-конкретно от Министерството на вътрешните работи, както и от службите за сигурност. Българските граждани имат пълното право да знаят в чий интерес работят техните институции и дали някой чрез купуване на гласове, заплахи и рекет прониква в Народното събрание. Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: 31 октомври 24-та и феноменът Делян Пеевски светкавично пригласи СИСО на Радев. И Пеевски не дръзна да ми го каже в очите, със собствения си глас, лице, очи. И Пеевски се разпространи на лище като Радев.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Присъединявам се към призива на президента. МВР и службите незабавно да информират за изборните нарушения и мерките срещу купения вод, за да не тегне сянка на съмнение за честността на изборите. Присъединявам се към апела на президента Румен Радев, отговорните институции да изнесат всички данни и факти за това как бяха проведени парламентарните избори в неделя. Като лидер на ДПС, представляващ близо 300 000 избиратели, българи, турци, помаци и роми, очаквам убедителни отговори от представителите на служебното правителство МВР, както и службите за сигурност, незабавно да информират за това има ли случаи на купен или корпоративен вод, въздействие върху и чрез представители на местната власт или бизнеса, които да трябва да бъдат разследвани с цялата строгост на закона. Споделям тревогата, че българската общественост не получава задоволителни отговори и нараства тревожността и недоверието заради нагнетяването в публичното пространство напрежение относно честността на изборите от една страна и това, че институциите не правят необходимото да осветят фактическата ситуация. Колкото по-често се произвеждат избори в България, толкова повече въпроси остават неотговорени и върху вотът на гражданите все още тегнат сенките на алабала на изборите, скандалите с кодове, флашки и машини и търговия с гласове и влияние. За обществото трябва да е ясно какво, как и кога се е случило, за да можем да продължим напред и да излезем от политическото безвремие, в което не успели в амбициите си политици ползват страховете и опасенията на хората за старт на следващата си кампания.
2: 30 октомври 24-та. За разлика от Радев и Пеевски, Ахмед Доган не се разпространи на лище, а говори лично. Избра си безопасната игла БНТ, пред която го направи. Вместо да даде пресконференция пред всички медии, като президента Путин.
5: От ППДБ вчера призоваха за санитарен кордон около Пеевски. Вие ще се присъедините ли към този призив?
6: Освен нас, които направиха това санитарен кордон, до сега не знам кой е участвал. Защо ме питате дали ще се присъединим? На този етап сме само ние.
5: Успяхте да вземете на изборите малко над 8%. Достатъчно ли е това за партия като ДПС?
6: Използвам случая да благодаря на всички избиратели, че са гласували изобщо и специално за нашите избиратели, които се усмелиха да излязат да гласуват, защото тези избори бяха нетипични. Дори за някои избиратели бяха и опасни. Рискови бяха. Но днешния форум за това да направим преден анализ. Областните ни координатори и председатели ще направят преден анализ и вероятно това ще бъде така и обществото ще има достъп до този анализ. Дали е достатъчно или не, искам само да подчертая, че тази борба не е между така наречените двете ДПС-та. Няма две ДПС-та. Има борба за два модела на управление и за структура на партиите и за управление на държавата. Дайте да се реверим по този основен проблем. Обществото гледа така сир, какво ще знае за двете ДПС-та, евентуално се елиминира, за да реши някои други проблеми, но това няма да стане просто. Искам да ви уверя това нещо.
5: Ще ви видим в парламента след 12?
6: Не, аз няма да бъда в парламент.
5: Защо?
6: Защото не ми е място там в парламента. Аз твърде много съм бил в парламента, за да се върна пак там. Аз изпълнявам задълженията по 79 от нашия устав, като почетен председател.
5: А каква управленска формула виждате вие, като човек, който сте участвал в доста управленски формати?
6: На този етап, може би, вървим към модела с глобка. Призовавам и другите политически сили, парламентарни групи, които те първо се конституират, да имат по-голяма отговорност към страната, към хората и да представям да приемаме хората само като избиратели.
5: Тоест глобка ГЕРБ, ППДБ и Алианс за права и свободи, така ли?
6: Не, мисля, че Алианс за права и свободи на този етап трябва много, много внимателно се подценява стъпите, защото имаме друга важна задача. Ние трябва да възстановим контакта, живия контакт с нашите избиратели, с нашите последователи, с нашите симпатизанти. Този контакт на много места е дефектирал просто. Той трябва да се възстанови.
5: А бихте ли подкрепили едно правителство с основа ГЕРБ, ППДБ?
6: На този етап теоретично изглежда така. Но те първо ще започнат преговори. Те са много тежки. Те ще бъдат не по... без проблеми, отколкото предишните преговори за предишните 3 години. Ще бъдат много трудни. Големият проблем е, че всяка политическа сила и всяка парламентарна група се е позиционирала така, че гледа само своето политическо его. Това е големия проблем. И за кратко време искат да постигнат това или онова, което другите политически сили са изграждали за няколко десетилетия. Това е големия проблем. Но мисля, че при добронамереност и отговорност най-вече от страна на парламентарните групи, които ще ги видим след няколко година, има решение. На хоризонта има решение. Сега да има воля, разбирани и най-вече отговорност.
5: Бихте ли влезли в тези разговори, за да подпомогнете постигането на решение?
6: Мисля, че нашата парламентарна група е доста конструктивна. Съжалявам, че някои колеги не можаха да се класират в листата. Но мисля, че има и отговорност, и воля, и готовност най-вече. Капацитет, за да участват в такива преговори, евентуално и приватизационно нещо. Но това зависи вече от много... Социално-политическия контекст е толкова динамичен, че той ще се променя за дни. дори за часове. А вие ми искате и визия какво ще стане след, за което ви благодаря.
7: Използвам случай да благодаря всички колеги. Благодаря за... Благодаря на вас. Скоро време не съм имал възможност да ви видя в какви очи. На Росия нас бяхте малко така. Нетипичен, да кажа.
8: Защо? Да против?
7: Добре, благодаря ви.
8: Да. И с кива.
7: Но сега не съм на 50 кива. Виж каква армия чака тук, която да се реализирате. Всеко нещо се стремете си. Аз имам воля, изпълнявам се задължението, но сега не трябва да ми предписвате нетипични дейности, а най-вече да имате максималистично очакване.
8: Благодаря
7: ви аз.
0: 31 октомври 2024 година. А Ивелин Михайлов събра хиляди в триъгълника на властта. Ивелин Михайлов, нека да спасим България дружно. Това е единственото, което можем да направим.
9: Най-лошото нещо е, че другите партии играят с тях. И ще ви кажа един факт. Как могат да правят някакви манипулации и мушенги в комисиите, в СИКовете, ако членовете на другите партии не го позволят. Или най-големия страх, който в момента витае в Народното събрание, е някой да не развали цялата сглобка, която има в парламента, която не е само правителство. И правителство и опозиция правят едно и също. Те продават България. Само ги наблюдавайте какво правят и как ние ще пуснем към всички партии искане да се касират изборите и тогава ще видим, ще има ли 48 депутата в Народното събрание, които да гласуват за това решение. Ако няма 48 депутата, това означава, че всичките са управлявани от едно място. Това нещо ще стане ясно само след 10 дни. Най-големите поддръжници на ГЕРБ и на Пески са именно възраждане. Как може да има проруски или проамерикански партии, като те всичките са промафиотски? Всичките в едно. Ние няма на къде да отстъпваме. Ако продължим, казваме, България след 5 години няма да има. С тези темпове на разграбване, това, което се случва, остатъците, защото те не са много, остатъците просто ще свършат и финалното нещо, което ще бъде разграбено, е София. Знам, че много хора в София още не го осъзнават, но не може столицата да съществува без държавата. Нека да спасим България дружно. Това е нещо, което трябва да направим.
10: А, поискай българино, Урсулът да ти купи българска политическа ковид-ваксина за 3 милиарда евро. Ще обогатиш с кеф Урсулът, мъж и брат. Те са трилионери. Ти ще си на нивото от 1996 и няма 10 години да се върнеш на ниво 2020. Набий си 4 ваксини и бъди рахат.
0: Иначе, за сега Патебо търпи да му стъпят на Кирчо академик, Ники иска да пътува. Ама идва 11 ноември Тръмп. Тук е БРИКС Путин. Орбан начало на Европейския съюз. И си играе мачлета и вкарва голове с бистрица.
10: Беновска, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Здравейте, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Живеем в общество на простотия, нахалство, невежество, грубост, с хора, които не си знаят мястото и защото си възпитан с тях, са се заблудили, че сте еднакви. Не, не сте. Всичко ще си дойде на мястото. Историята не е дълго търпелива към наглостта. Идва видов ден. И ще забравим Йовковия Вълкадин говори с Бога. Чуждото се взема като свое, къщи в къта е седнал пришелец и пъди навън стопанина. Праща го като добитък пияхъра. Какво ли ще стане, ако дойде Зеленски в 51-то народно събрание? Пак ли ще прегледаме гръбчета?
2: Президент Зеленски!
0: Президент Зеленски! Може ли да направите филм?
2: Зеленски!
0: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
11: Мислите по този начин в този
2: разговор.
0: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
2: Зеленски
0: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
10: А ние от Бановска пита Радио КВ раздаваме тениски. До сега. Питахме харвардите, шегуват ли се с нас или ние ще се пошегуваме с тях. Питахме всички политици, що се кълбят в България. Уш, а я убиват. Сега им заявяваме, че не искаме повече така. А кучето си лая, керванът си върви. Аз съм Бановска и ще продължа да питам. Защо? Защото иначе няма кой.
1: Беновска, Радев какво промени в България?
2: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните две години? Изобщо, пукали ви? Лющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини и... Пичете у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Бановска и питам.
12: Бановска пита.
1: Култура. Министерският съвет прие решение за изменение на решение за осигуряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 година. С решението се актуализира списъкът на проектите, които ще получат финансиране по националния културен календар за 2026 година. Като част от първоначално одобрените проекти се заменят с други инициативи от календара. Промяната не води до увеличение на общия размер на средствата. Изменението се налага, тъй като част от първоначално предвидените за финансиране проекти не са достигнали до етап на сключване на договори поради осигурено финансиране по други програми или изтичане на сроковете за реализация. Освободеният финансов ресурс в размер на 1 млн 897 151 евро ще бъде насочен към 27 проекта от Националния културен календар.
0: Решението ще осигури своевременното финансиране и реализиране на значими културни събития в страната при ефективно използване на вече осигурения финансов ресурс, без необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет, казват от правителството. По-рано културни организации изразиха опасения, че десетки фестивали и събития може да не се реализират поради липсата на средства. Министерският съвет одобри откриването на институт Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев като звено в структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите, история, археология, литература, изкуство, славяно-византийски културни традиции и историческата памет на балканските общности. Новото звено ще подпомогне проучванията в повече области на медиевистиката и хуманитаристиката, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри и качеството на обучението на докторантите и на младите специалисти в областта. Очаква се новият институт да се утвърди като водещ научно-изследователски център за изучаване на средновековието, неговото книжовно наследство, политическа и културна история на Балканите, както и на различните проявления на средновековната култура, манастирски центрове, храмове, книжовни практики и други. Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство. Най-важното бе, че имаше думата свобода в нашите стихове. Това каза за БТА поетът и драматург Стефан Цанев, който на 7 август празнува 90 годишнината си. Той сподели, че сред най-ярките години в неговия живот са началото на 6-то и 7-то десетилетие на миналия век. Тогава аз и моите приятели Константин Павлов и Любомир Левчев променихме стила на българската поезия с въвеждането на свободния стих в българската литература, каза той. Както драматургът каза по-рано на представянето на юбилейния си сборник «Носете си новите дрехи, момчета» на фестивала «Море от книги» във Варна. В началото на 60-те години на 20 век той публикува във вестник «Литературен фронт» текст в защита на свободния стих, зад който застават поетите Константин Павлов и Любомир Левчев. Публикацията възбужда дискусия, която трае години. До тогава това не съществуваше с изключение на няколко спорадични стихотворения на Елисавета Багряна от 30-те години, разказва Цанев. Социалистическото изкуство симпатизираше на класицизма. Със свободния стих ние разрушихме правилата, като най-важното беше, че имаше думата свобода в нашите манифести и в нашите стихове, допълва той. Актрисата Наталия Дончева почина след боледуване на 1 август на 57 годишна възраст, съобщи френското издание Люфилм Франсе. Родена в София, тя израства в семейство, свързано с артистичния свят. Баща й Пламен Дончев е призната фигура в българското кино. Наталия Дончева избира да продължи пътя си във Франция, родината на майка й, където се установила през 1989 година. Далеч от желанието да бъде ограничена до роли, свързани с произхода й, тя е изградила разнообразна кариера, редувайки телевизия, кино и театър, коментира Телестар. С течение на годините тя става познато лице на малкия екран, благодарение на многобройни появи в популярни френски сериали. Първите и значими роли са свързани предимно с големите телевизионни продукции от 90-те години на миналия век. Първата копка за изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев беше направена в Левски. Новият културен обект ще бъде посветен на един от най-обичаните български актьори и ще съхранява паметта за неговия живот и творчество, пише БГНС. На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, регионални исторически музей в Плевен, проектантите и изпълнителите на проекта. Кметът на община Левски Любка Александрова определи деня като исторически за града и подчерта, че изграждането на музея е дългогодишна мечта на жителите. С първата копка се прибавя още една значима дата в историята на град Левски. Денят, в който даваме старт на изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев, заяви Александрова. По думите, комплексът няма да бъде само музей, а част от по-голям културен център, който заедно с Летния театър и Народно читалище Георги Парцалев 1901 ще се превърне в място за изкуство и срещи. Главният секретар на областна администрация Плевен Ирена Христова поздрави общината за инициативата и изрази увереност, че бъдещият музей ще се превърне в привлекателно място за посетители от цялата страна. С водосвет отец Георги Калчев даде благословия за успешно изграждане на комплекса, който ще съхрани спомена за Георги Парцалев. Актьора остави трайна следа в българската култура. За незабавна декласификация на одитния доклад на Министерство на образованието и науката, разкриващ множество злоупотреби в надвис, призова екипът на кинематограф. Според медийни публикации, докладът съдържа информация за незаконна втора заплата за ректора професор Мирослав Дачев, неправомерни плащания от европейски средства в размер на над 50 000 евро, граждански договори за ремонти за над 400 000 лева с неясно описани дейности и резултат. По-рано от дневник съобщиха и за назначаване на управляващ помощник ректор на несъществуваща длъжност и в разрез с правилата. Позицията изразява срама и възмущението на протестиращите, че от Министерството на образованието и науката все още не са разкрили официално съдържанието на документа, въпреки обещания, направени на срещата на министъра на образованието Георги Вълчев със студентите и по време на провалените преговори в Националния студентски дом. Още по-срамно е, че за нарушенията се разбира от медийни публикации, казват от кинематограф. Въпросният одитен доклад е издаден на 16 март. Остава загадка защо и до днес Министерството не предприема мерки, както и защо подведоха студентите, че ще окажат съдействие, за което са длъжни по закон като принципал на академията. Отправяме предупреждение към Министерството на образованието и науката, че конвенционалните апаратни трикове не работят. Снишаването няма да свърши работа. Студентите на надвис знаят защо протестират. С или без съдействието на Министерството на образованието и науката, обществото ще бъде информирано, пише в позицията. В нея се постави финален въпрос за размисъл. Колко още институции трябва да бъдат сезирани? Колко още протести трябва да се случат? Колко още писма трябва да се изпишат? Колко още граждани трябва да бъдат занимавани? Колко още медийно време трябва да се генерира, за да се задействат институциите? Очаква се протестите на студентите в надвис да продължат през септември. След години успешни съвместни проекти, D2 и DEO отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев. Текстът е написан от Деян Славчев Дел, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014 година, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Дел идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта. С нов формат, нов екип и нова енергия стъпила върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът да бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори – Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, познат с филмите «Дъвка за балончета», сериалите «Вяра, надежда, любов» и «Столичани в повече», актрисата Анна Пападополо и Жана Яковлева, актриса-продуцент и създател на празниците на българския филм «Фрим». Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции, които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Любопитно. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка при която процесът на вкаменяване все още не е напълно завършил, заради сравнително по-краткия период изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сградата на морска администрация в Русе от служителя Камен Иванов. Първоначално той и негови колеги потърсили информация чрез изкуствен интелект, който предположил, че костта може да принадлежи на бизон или зубър. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав обаче те решили да се обърнат към специалистите от регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. След направения оглед, археолозите установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000 години, когато по днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация, мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексагинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения, а с течение на времето и вследствие на промени в релефа останките вероятно са били свлечени към речното корито. След десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умит е първата от общо 4 тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Правителството на Нова Зеландия ще отпусне средства за опазването на два критично застрашени местни вида – така наречената жаба на Хамилтън и изключително редкия гущер от вида белокоремен цинк, които не се срещат никъде другаде по света. Финансирането ще подпомогне създаването на допълнителни защитени популации на двата вида, които са изправени пред сериозен риск от изчезване. Това съобщи министърът, отговарящ за опазването на природата в страната Тама Потака. По програмата около 200 жаби на Хамилтън ще бъдат преместени в нови развъдни съоръжения в зоопарка в Окланд и парка за диви животни Орана. Основната дива популация на вида е намалява с около 80%, а целта на програмата е да увеличи броя на яйцата и да подпомогне възстановяването на популацията в естествената и среда, става ясно от думите на министъра. Жабата на Хамилтън се отличава с необичайни особености. За разлика от повечето жаби, тя обитава местните гори, а не езера и влажни зони, не издава характерното квакане и се размножава на сушата. Мъжките екземпляри пазят яйцата и малките, а продължителността на живота на този вид може да достигне до 45 години. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за създаването на защитена популация на белокоремния цинк в парка за диви животни Орана. Смята се, че в дивата природа са останали по-малко от 100 представители на този вид, като до момента са известни едва 3 малки популации в района на Кентърбъри на Южния остров. Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в Букулка в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила букулкчиите да й помогнат да го открие, съобщи местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс Прес. Билетът бил по чудо все още непокътнат, когато служителите на компанията претърсили цели купища буклук в камиона си, каза пред Франс Прес Роберто Никола Тоскано, директор на сервизи Амбиентали Норд Барезе, компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия. Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин, за да провери дали билетът е печеливш след теглянето, Машината отчела, че той е неизплатим, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията. Мислейки, че не е спечелила, тя оставила билета си в магазина. Но като се върнала от дома, роднина и казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и букулката е събран. Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел букулка от магазина и да го спрат. Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, букулчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, казва Тоскано. Служителите претърсвали контейнера с букулк повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети. Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той сякаш по чудо беше все още непокътнат, заяви Тоскано. Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала от емоция, сподели той и добави: «Бих я прегърнал, но говорехме по телефона». След години прекъсване, археолози се върнаха към опазването на римското наследство в Либия. Работата е възобновена в древния град Лептис Магна и в Вила Селена. Френска археологическа мисия проучва останките още от 1986 година, но дейността й беше спряна заради размириците след свалянето на Муамар Кадафи. Сега екипите реставрират древните бани и разкриват пешеходна алея от първоначалния облик на града. Паралелно с това във Вила Селена се възстановяват ценни римски мозайки. Лептис Магна остава отворен за посетители, а вилата ще приема туристи след края на реставрацията. Учени от Китай са установили, че двойната система Cygnus X3 в съзвездието Лебед е най-мощният космически ускорител на частици, откриван досега, предаде Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките. Изследователите от Института по физика на високите енергии са направили открития с помощта на обсерваторията LHAASO. Cygnus X3 е двойна система, състояща се от компактен обект, черна дупка или неутронна звезда и масивна звезда спътник. Докато ненаситно поглъща материя от интензивния звезден вятър на своя спътник, компактният обект ускорява частиците до изключително високи енергии. Според досегашните господстващи теории, заредените частици в Млечния път могат да достигнат енергия от порядъка на около 1/5 електрон волт. Чрез подробен анализ на времевата променливост и спектралните характеристики на гама лъчите с ултрависока енергия, обсерваторията е потвърдила, че системата Cygnus X3 може да ускорява частици от космическите лъчи до енергии от поне 35 електрон волт, казва Цао Джън, главен изследовател на LHAASO и академик от Китайската академия на науките. Авторите на изследването, публикувано в списание National Science Review, отбелязват, че направеното откритие разкрива нови възможности за изучаването на екстремни физични процеси в близост до компактни обекти, като черните дупки. Разположена в планина на Дъдмоска, височина от около 4410 метра в провинция Сачуан в югозападен Китай и заемаща площ от 1,36 квадратни километра, обсерваторията се използва за наблюдение и изследване на космическите лъчи и гама-лъчението. Международен екип от учени установи, че скоростта, с която седиментите покриват останките на морските организми, е ключов фактор за определяне на възрастта на фосилните находки, съобщи АПА, позовавайки се на резултатите от изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Повечето запазени фосили произхождат от морски организми като миди, стриди и оклюви. Датирането им обаче често е затруднено, тъй като една проба може да съдържа останки от организми, живели през различни исторически периоди. Можете да сравните фосилните проби с гробище, казва пред агенцията Рафал Наврот от Виенския университет, един от авторите на изследването. По думите му, подобно на гробище, фосилната проба събира останки от различни епохи, а периодът, който тя обхваща,

0: Целите на изследването международният екип е анализирал 7593 организма от 384 фосилни проби, събрани от различни морски райони по света. Възрастта на най-старите образци достига около 40 000 години. Изследователите са използвали радиовъглеродно датиране, а в проекта са участвали 18 научни институции. Анализът показва, че времевата резолюция на фосилните проби варира в много широки граници. Според Наврот, някои находки могат да бъдат сравнени с древния Рим, където съжителстват настройки от различни епохи, а други наподобяват Помпей, запазил картина на един конкретен момент от историята. Основният извод от изследването е, че времевата резолюция може да бъде установена чрез един основен показател – скоростта на натрупване на седименти. Колкото по-бързо останките са покрити с пясък и кал, толкова по-кратък период от време обхваща съответната фосилна проба. Според учените, влиянието на други фактори, като устойчивостта на черупките и костите или степента на разместване на седиментите, е значително по-малка.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дилай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: го удари
4: някой
5: ямал.
4: Искам да го отдам. Няма проблеми.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се дръпвам в какво?
4: С гласа мога.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
4: Моля.
3: Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да
4: ли? И затова не мисля да са сериозни деца.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсарце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: Не, добър. Не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес.

0: бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
3: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
4: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
5: Остана! Доставчикът ни на ток.
4: Е, това как става?
5: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
4: Значи, оправяме и сметките.
5: Energoto.bg.
4: Светни се за отстъпката на тока.
5: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
6: Шефе, може.
5: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
6: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
5: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
6: Точно така.
5: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
7: FM.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Radio Kaze. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безизходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението напълно овнава водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи в мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знаем защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотие, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма удобрът от глатъко. Прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Ниро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни деци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляващи? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляващи? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Ха, Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бях. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народното събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня ли?
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите. На 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме. Въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на окъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Давате ли ми
5: един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист, първо, не е образование, това е друга тема. Аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили. Взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпрос? Ами, ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от Министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаждам ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Господи Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? На Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И до къде стигнете?
5: Господин Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, и Ивелин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще казват, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме

0: масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
1: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
0: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
1: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
0: Да. И нарича децата ми сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
1: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
0: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
1: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреб?
0: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа, тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
1: У Гърция, така? Да.
0: Да, значи нашите пари, които ни вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински,

0: руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно за махане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен, ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент, може да установите законност и справедливост?
0: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
1: И как?
0: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми къси дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Ренчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
1: Който е си да бъдете?
0: Ами, Димитър Ренчев, може да видите, с брат си
1: Димитър набира... Ренчев.
0: Сега... Да, Димитър Ренчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може, когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Ренчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
1: CWP се пише.
0: CWP. Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интерес на обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
1: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за у Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отце убийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с тази? Ние влязохме в еврозоната и на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
0: Госпожо Беновска, в Германия стигат до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
1: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора? Изплатил до някъде ипотеката, взимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
0: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
1: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
0: Госпожо Беновска, какъв... има хора и хора.
1: Какъв гласоподавател е вашия?
0: Привържениците на величие са като е тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
1: Това са тия павилиончетата това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
0: Ето, не. Виждате ли екрана?
1: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
0: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
1: Mm-hmm.
0: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от му пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Да. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не мога да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Ризова. Само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да прояви вечерен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
0: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България, а той няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
1: Mm-hmm.
0: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
1: да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне, да. Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на касата.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
0: но, госпожо Беновска,
1: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление. Как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал,
0: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелам. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне а не да стои локално някъде.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата в международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Бенов с копита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита-радио-К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президент Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Да, криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те, те ще за това отнесат. Са в криза, те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо, мисля
4: аз. Да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Защо? Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специ психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината.
4: Не, да не няма се да реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професията, да имаме термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: няма
5: ходят.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията, като че метанаука, еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тука.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тука в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имам роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс от английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски
5: да...
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Не, няма такъв телефон, звъня ли сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините.
5: Mm-hmm.
4: Здравейте! Здравейте, в която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обръщате.
4: Mm?
5: И мъже се обръщате.
4: Как да е, аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов. Лейса, много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един особено примерно...
4: За светните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените.
5: Факт ли е? Ти ако си психолог...
4: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плъват бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се
4: говори. Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, еми, само,
4: ето,
5: ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
4: Че аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго вече. Това състоянието не е такова страдание. Е, това е по-скоро, по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
4: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ами не психолога. Или, аз не
4: или
5: казвам,
4: малкото
5: че трябва
4: социална
5: да имаме...
4: пенсия.
5: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държава до телка?
5: Ме, тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А, той.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществуващи.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
4: Но според мен не е работа на психолог, това е работа.
5: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
4: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъненко. Вика, по-лепа има в това пликче. И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паралата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите джоба.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: Имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Не, чак чанта нямаше.
4: Имаше линейки, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Нощче имаше.
5: Която, да, като почнеше...
4: Какво пред беше?
5: ВВС. Затова
4: казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети,
4: ага,
5: той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: И тогава пейджер е нямало, явно и нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: А какво може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: Той то трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое министър... Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тие, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте,

0: кризисното психология.
1: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ми го има в сайта на...
1: Има го там, има го
0: вече. Просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друга курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
1: Да.
0: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това с Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците, това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитам.

съм. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли, докато се усмихвам, докато танцувам много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИ, КБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премиер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ли е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото и да знаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ами то фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера, с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотици.
3: И бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВИК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по 5 хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще го мляк от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
3: Сам мучих се я за
2: сега. Да. Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не има обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
3: Ще излезе.
2: Но,
3: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси. Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
3: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
3: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
3: който сега сме 2016-та.
2: 2026-та,
3: 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
3: Какво правим сега?
2: Нещо. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
3: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
3: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и
3: други... православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
3: организации, всички... А съществуващи училища.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
3: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава? Ами
3: да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете?
2: Банка.
3: Вие
2: точно сте... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
3: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не говорим
3: за нея. Вие за всичко,
2: да, да възстанови,
3: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Да. Не, ме, аз съм и клиент. И...
3: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко. Изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примери. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
3: да.
2: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
3: Глупости.
2: Не, първа
3: Първи власт. Слуги, кучетата пазачи.
2: А,
3: моля,
2: това е
3: това,
2: че някой са слуги, това е
3: моля,
2: друго.
3: Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Или защо?
3: Кръбавчето да ме
2: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой слуги?
3: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, не, то и баща, и среда, ами... и микро, и макро.
3: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Те па едни да им имам...
3: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
3: Защо не ми дадат данните?
2: Е, един месец е срока, по, доколкото знам, по закон.
3: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
3: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
3: 13 години.
2: Пътищата...
3: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
3: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той химик.
3: Да?
2: Той химик и не знае.
3: Не знам как.
2: Еми ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
3: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
3: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
3: Ага. Радов си,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
3: Радов сега ще се среща с Гуч.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
3: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
3: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
4: Мога да се обърна така да ги видя.
3: Така. Въпрос. Гостът запознат ли е, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
3: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
3: Да, мала рукя, беше нещо сви,
2: байрацки. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
3: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
3: Не искам това.
2: Но чувам, че...
3: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както, примерно, сега. Ето, още
3: сега
2: един съвет към новото...
3: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
3: Малко от микрофона ми
2: да се. Това позорище, който беше колко? 36 часа за министър-председател.
3: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
3: Да, чето.
2: Да, но в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са еквафоби, доколкото знам.
3: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или сте си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Момов.
5: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, когато се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
3: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
3: Те?
2: Да.
3: И
2: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
3: Който е Бай
2: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216-та килия, Строг и Справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
3: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
3: За съжаление, кофти финал на нашия
4: като
3: разговор.
4: Като психолог го казвам.
3: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
4: С удоволствие.
3: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
3: Да, и ние работим доста онлайн. Но...
2: покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
3: Следващата ни включва онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко в седмицата съм готов да...
3: Не, събота малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъл си.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
3: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
3: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте, кои
3: хора... И аз съм в черния списък, бе, господин Моро. Защо сте им в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
3: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, който някой ден...
3: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
3: Добре. Това беше психолог, кризисният психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
8: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
6: Беновска пита.
3: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
9: Гореща е така.
3: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
9: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
3: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
9: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
3: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдаваш.
9: Да, така е. Само,
3: от 17 години вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
9: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Т.е. не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях.
3: Стоп веднага.
9: Да.
3: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
9: Да.
3: Къде тук се пука купата?
9: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
3: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца, с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се средча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне и Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ход да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
6: Беновска пита.
3: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването, бивш на Турция, Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однакава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков иска отрудник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков иска отрудник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното и развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
10: Беновска.
3: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
10: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов.
11: Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
3: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са, нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, Това е от 13 юни. Днеска сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
9: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образование. Тук във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени лети занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
3: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
9: Да.
3: И ето ви условията договор.
9: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
3: Казахме, че сме юристи.
9: Няма.
3: Да има.
9: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
3: Но вие сама казахте, че това не е за занимаване.
9: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези,

0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
1: Липсват приложения като договорите. Да. Така.
0: Програма... Ще ги изискате ли?
1: Да. Програма така. За обучение.
0: Така.
1: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
1: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
1: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
1: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
1: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
1: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко така се разширява нашата работа в момента, да сме почвали с вас?
1: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам на тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
1: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
1: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка леки занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
1: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбира?
1: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче...

0: Значи идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
1: държави.
0: Нека да я напомня,
1: 1, 6, 15 септември.
0: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
1: Така.
0: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
1: може
0: сте.
1: Може да сме сама.
0: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
1: Но работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
0: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
1: Но няма и нужда, ме тази.
0: Така е.
1: Следа ли си ми слуги?
0: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
1: Казвам ви го, обаче не го разгласихте добре.
0: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимание...
1: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взе в училище, ще кажат, тук да им
0: те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
1: се много и по групите. Добре, да, аз мога да се въда индивидуално, не?
0: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
0: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
0: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
1: Да.
0: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
0: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметнем така, за момент само.
0: Смятаме
1: 5,
0: го.
1: 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
0: 360 евро за 20
1: дни. Така.
0: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
0: плуването. Това е без обяда и без
1: плуването.
0: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дет си говори на плуване. Как е с плуването? Той дет ще му преподава английски, как е с английския?
0: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз съм казал, че един питам, хора ли му по-английски, кой ще говори?
0: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че на английски.
0: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
1: да,
0: учебници.
1: Съгласен.
0: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на витуша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: но можем
0: това...
1: да ги заведем и някъде сега, нали, е много модерно да готвят.
0: Може естествено.
1: Нещо да правят...
0: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат и на салата да рисуват.
0: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
0: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
0: Така. Таксата
1: пише?
0: Се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
0: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
0: Така.
1: Аз плащам на 1 юли,
0: да.
1: След като
0: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
0: да.
1: И да.
0: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз да. Наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително.
0: Да. Видях и този договор.
1: Внимавайте.
0: Да.
1: Фиксирани там цени. Дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
0: Да, затова тук в договора...
1: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
0: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
0: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
0: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число
1: може
0: на предния месец.
1: Да.
0: Така. Още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка
0: така.
1: Парите? Питам. Делкат си учителите, училищни директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
0: Да прочета друг договор?
1: Да.
0: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание?
0: Ами,
1: 5-8 часа или 1 час?
0: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
1: на 45 минути ли?
0: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
1: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
0: Да, подписани са.
1: От кого?
0: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
0: И от, ами, от другата страна е юридическото лице. Което...
1: Занимаваме.
0: Да.
1: А къде са родителите?
0: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор?
0: Ами...
1: Как си оставят децата?
0: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз се извеждам децата в законен брак с мъжа ми.
0: Така.
1: Той ми дава декларация ли се наричаше?
0: Точно така. Декларация, да.
1: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава, еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, дам дете.
0: Сега пак да кажа. Тук...
1: аз не ви опрекувам.
0: Не, тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
1: Аз ви изиска.
0: И да каже, да, какво ви отговориха от занимавнята?
1: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
0: Да
1: покажа ли един неприличен жест?
0: Тоест, ако искате. Това
1: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за Лималния. И аз не съм страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или,
0: точно така.
1: Или те уволнят. Или каквото искаш.
0: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
0: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
1: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли
0: колко
1: педагогическата
0: така
1: правоспособност на кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
0: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
1: Да ги видим, да?
0: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
1: Но за секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
0: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
1: Кой?
0: Провеждащите извън класните дейности.
1: Стоп.
0: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
0: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
0: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате
1: информация. А то дали не си се чупил в 12 часа?
0: Възможно е. Възможно е.
1: Но... Кой се стоя толкова? Трябва да се разум потом.
0: Директора.
1: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимавате?
0: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
0: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви помогне?
0: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би да така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
0: На работа?
1: Си ги водят на работа, okay. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, okay. Човек. Работодател, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моите.
0: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
1: време? Нито може добре? Аз да работя, нито...
0: Точно така. Детето ще се чувства добре.
1: Нито за детето.
0: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
1: ви ще влезте че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина, нали, или медия?
0: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
1: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. Тук, които сте установили, да. В София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
0: така.
1: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
0: Да, да.
1: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавани? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже?
0: За работа с деца.
1: Как се каже?
0: Реабилитацията.
1: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата тази работа? Какви са приходите за училището?
0: На места в договорите са описани приходите за училището.
1: Колко са описани? Процентно?
0: То не е процентно. Всъщност,
1: е, отново, сте посметнали.
0: Отново по тези правила приходите за училището не са големи.
1: Нищо, така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
0: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи. Или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма този има...
0: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Но ми те са дали, той има 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
0: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Той да?
0: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
0: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем
1: добре,
0: и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
0: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
0: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
0: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите съди? Какво бихме могли да имаме?
0: Ще се постарая да...
1: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
0: Така.
1: Второ. Договор между училището там...
0: Договорите ги има. Документите...
1: И занимаваната имам преди.
0: Да.
1: Документите, които са по избора.
0: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
0: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
0: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
0: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: Така
0: да? Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме им работодатели. За това казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
0: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Трябва да ги организираме.
0: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
1: не,
0: тези
1: директори. Не, аз също ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
0: Допълнителни дейности на допълнителни дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия монощ в понеделник.
0: Ще чуем.
1: Не. Едно такова писмо го зажете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
0: Uh-huh.
1: Аз също ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
0: Руо.
1: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
0: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Това според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, на закони за образование, вероятно.
0: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
0: Така.
1: Дайте да отметим тук за 1-2 седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
0: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
0: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
0: Благодаря.
1: Дано не съм се язвила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бащата, кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, вие кого представлявате? Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
0: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, шеф?
0: Да, ще има доста доволни
1: рефлекс.
0: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
0: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
1: че има. Вашата камера, да.
0: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
0: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се сложите червена.
0: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
0: Опитвам.
1: Ние ги хвърляме, дръжте си.
0: Добре.
1: Довели сме.
0: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник мета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов. Той режисер. Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. Средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро-1. Виждаме на екрана водещия мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разбира разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Войдачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-безсилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, и ме свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван, гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕС и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно. Апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спална и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, постове да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях

0: главата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на ръглата до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както кажа, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да поглъща всеки глупа шум, а мечетата да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той

0: може би не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Страх го е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знаел, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото, нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. А тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слезат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво ставам с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При работа знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. макар че знам много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна? че ще среща майка и ни син, не можех да си тръгна без следваща ни среща там някога да оговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавено към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня. И знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ни се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка пред еполовер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа отсреща, той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза.
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създавата се земя, а ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер, Асен Младенов.

0: Пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше превъзходителство, ако мога така да ми нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предавил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е: вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси? Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, и ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки. Вашите тецове Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Тайм за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива, Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от солар

0: реален център. В област дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топлоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватт-часова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. Кюстендилска област, една остаряваща въглищна централа, се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Беновска. Радев, какво промени в България?
2: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните 2 години? Изобщо, пукали ви? Лющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знаем от какви далечни ширини, и тичате у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Беновска и питам.
3: Борисов, Радев, Пески, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако сте на мястото на Ивелин, 27 октомври 24-та, честни ли бяха изборите за 51-во народно събрание и от кога гласовете са се изчислявали до 1 000 от единицата? А как се закръглява 3,999 000 в период? На 4, разбира се, ще каже и второкласник. Но величие се извън 51-то народно събрание с 3,999 000. Борисов, Радев, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди, ако

0: сте на мястото на Ивелин, ще преглътнете или ще оръвете от лъка, че изборите са измамни. Интересно е, господа Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Сафиров, Слави, Руди, с честни лица ли ще влезете в 51-то народно събрание? И ще поискате ли със смели сърца изборите за 51-во народно събрание да бъдат проверени? И вие, президент Радев, що не излязохте с вдигнати умлук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище, че?
1: Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
0: И тогава вие, президент Радев, ще почетете ли с балконово присъствие и реч 51-то народно събрание? Сетих се за филма «Време за убиване» Time to Kill по романа на Джон Гришъм, режисьор Джоел Шумахер.
1: 10-годишната афроамериканка Тони е брутално изнасилена и разкъсана от двама бели расисти. Обезумелият баща на Тони си спомня, че бял изнасилил черно момиче и бил оправдан. Таткото разстрелва двамата изнасилвачи публично в съда. Арестуван е и обвинен в двойно убийство. Адвокат му става семеен бял мъж с русичка дъщеричка. Белите от Ку Клукс Клан заплашват жената и дъщеричката на адвоката. Къщата му е опожарена. Адвокатът е оплашен, но и твърдо решен да успее да защити правото на живот на бащата и 10-годишната изнасилена Тоня. Отчаян, той произнася в съда следната реч. Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си затворите очите, докато ви говоря. Слушайте мен, слушайте и себе си. Хайде, затворете си очите. Историята е за момиче, което се прибира от магазина в един слънчев следобед. Представете си я. Настига я кола. Двама мъже я отвличат. Водят я на полето. Завързват я. Разкъсват дрехите й. Подреждат се. Първо единия, после другия. Изнасилват я. Унищожават всичко невинно и чисто в нея. Те са пияни и потни. Когато свършват, след като са разкъсали малката й утроба и са убили бъдещите й деца, които тя никога няма да има, са решили да я използват за мишена. Целили се я с кутия от бира. Хвърляли се ги толкова силно, че са разкъсали кожата й чак до кокъл. Уринирали са върху нея. Следва обесване. Имали са въже, направили са примка. Представете си как я слагат на врата й. Детето се издига във въздуха, рита с крака, защото не може да докосне земята. Клонът на дървото не е дебел. Чупи се и тя пада. Те я вдигат. Слагат я в багажника, карат я до близкия мост, от който я хвърлят. Тя пада от 10 метра в езерото под моста.

0: пропитал с урината им, с спермата им, с нейната кръв, оставена да умре. Виждате ли я? Искам да си представите това момиче. А сега си представете, че е бяла. Благодаря, ваша чест.
1: 21
0: октомври 2024 година.
2: Пророчески попитах Ивелин Михайлов.
1: Беноска, Ивелин Михайлов, как ще се справите с лошите певски Борисов Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие, пред Ильяна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
2: Как господин Михайлов ще се справите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец. Те ще ви задушат в Народното събрание, а след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
3: Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влядат и казват, ако умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направи паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма. Те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка. Това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре може да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности и затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. И това е нашия начин за справяне с мафия.
4: Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми искам от името на партия Величие да ви отговоря как с чичковци да може да се справи партия Величие, като им вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
2: И вие, президент Радев, що не излязохте с дигнати умрук да поискате изборите да бъдат проверени, а не като оплаквачка на възраст да стенете без лице и без глас на лище? Що не посочихте кои купуват и насилват демокрацията? И кои сме ние, Радев, дето приемам ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие? Цитат. Не сте ли това вие, Радев, Борисов, Певски, Костадинов, Доган, Зафиров, Слави, Руди? Не ви ли е срам от това, което не дръзнахте да ми кажете в очите със собствения си глас, лице, очи, а го разпространявате на лище? Страх ли ви е, че и вие сте съучастник? Къде ви е и умручство?
0: Позиция на президента Румен Радев по повод проведените предсрочни парламентарни избори. Обявяването на официалните резултати от изборите, вместо да внесе успокоение в обществото, предизвиква напрежение и буди въпроси за честността на вота. Как е възможно множащите се сигнали и примери за купен и манипулиран вот да се виждат от всички, но да остават извън вниманието на отговорните институции? Използвани ли са държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй? Впрегнат ли е бил криминалният контингент за набиране на гласове? Коя е политическата сила и кой е политическият лидер, които използват подобни уродливи практики? Очаквам убедителни отговори от служебното правителство и по-конкретно от Министерството на вътрешните работи, както и от службите за сигурност. Българските граждани имат пълното право да знаят в чий интерес работят техните институции и дали някой чрез купуване на гласове, заплахи и рекет прониква в Народното събрание. Не може да има нито купена, нито насилена демокрация. Приемем ли това за нормално, означава, че сме се отказали от самата идея за народовластие.
2: 31 октомври 24-та и феноменът Делян Певски светкавично пригласи СИСО на Радев и Певски. Не дръзна да ни го каже в очите, със собствения си глас, лице, очи, и Певски се разпространи на лище като Радев.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Присъединявам се към призива на президента. МВР и службите незабавно да информират за изборните нарушения и мерките срещу купения вод, за да не тегне сянка на съмнение за честността на изборите. Присъединявам се към апела на президента Румен Радев, отговорните институции да изнесат всички данни и факти за това как бяха проведени парламентарните избори в неделя. Като лидер на ДПС, представляващ близо 300 000 избиратели, българи, турци, помаци и роми, очаквам убедителни отговори от представителите на служебното правителство МВР, както и службите за сигурност, незабавно да информират за това има ли случаи на купен или корпоративен вод, въздействие върху и чрез представители на местната власт или бизнеса, които да трябва да бъдат разследвани с цялата строгост на закона. Споделям тревогата, че българската общественост не получава задоволителни отговори и нараства тревожността и недоверието заради нагнетяването в публичното пространство напрежение относно честността на изборите от една страна и това, че институциите не правят необходимото да осветят фактическата ситуация. Колкото по-често се произвеждат избори в България, толкова повече въпроси остават неотговорени и върху вотът на гражданите все още тегнат сенките на алабала на изборите, скандалите с кодове, флашки и машини и търговия с гласове и влияние. За обществото трябва да е ясно какво, как и кога се е случило, за да можем да продължим напред и да излезем от политическото безвремие, в което не успели в амбициите си политици ползват страховете и опасенията на хората за старт на следващата си кампания.
2: 30 октомври 24-та. За разлика от Радев и Пеевски, Ахмед Доган не се разпространи на лище, а говори лично. Избра си безопасната игла БНТ, пред която го направи. Вместо да даде пресконференция пред всички медии, като президента Путин.
5: От ППДБ вчера призоваха за санитарен кордон около Певски. Вие ще се присъедините ли към този призив?
6: Освен нас, които направиха това санитарен кордон, до сега не знам кой е участвал. Защо ме питате дали ще се присъединим? На този етап сме само ние.
5: Успяхте да вземете на изборите малко над 8%. Достатъчно ли е това за партия като ДПС?
6: Вижте, използвам случая да благодаря на всички избиратели, че са гласували изобщо и специално за нашите избиратели, които се усмелиха да излязат да гласуват, защото тези избори бяха нетипични. Дори за някои избиратели бяха и опасни. Рискови бяха. Но днешния форум за това да направим преден анализ. Областните ни координатори и председатели ще направят преден анализ и вероятно това ще бъде така и обществото ще има достъп до този анализ. Дали е достатъчно или не, искам само да подчертая, че тази борба не е между така наречените двете ДПС-та. Няма две ДПС-та. Има борба за два модела на управление и за структура на партиите и за управление на държавата. Дайте да се разберем по този основен проблем. Обществото гледа така сир, какво ще вземе за двете ДПС-та, евентуално се елиминира, за да реши някои други проблеми, но това няма да стане просто. Искам да ви уверя това нещо.
5: Ти ви видим в парламента след 12?
6: Не, аз няма да бъда в парламент.
5: Защо?
6: Защото не ми е място там в парламента. Аз твърде много съм бил в парламента, за да се върна пак там. Аз изпълнявам задълженията по 79 от нашия устав, като почетен председател.
5: А каква управленска формула виждате вие, като човек, който сте участвал в доста управленски формати?
6: На този етап, може би, вървим към модела с глобка. Призовавам и другите политически сили, парламентарни групи, които те първо се конституират, да имат по-голяма отговорност към страната, към хората и да престанем да приемаме хората само като избиратели.
5: Тоест глобка ГЕРБ, ППДБ и Алианс за права и свободи, така ли?
6: Не, мисля, че Алианс за права и свободи на този етап трябва много, много внимателно се подценява стъпите, защото имаме друга важна задача. Ние трябва да възстановим контакта, живия контакт с нашите избиратели, с нашите последователи, с нашите симпатизанти. Този контакт на много места е дефектирал просто. Той трябва да се възстанови.
5: А бихте ли подкрепили едно правителство с основа ГЕРБ, ППДБ?
6: На този етап теоретично изглежда така. Но те първо ще започнат преговори. Те са много тежки. Те ще бъдат не по... без проблеми, отколкото предишните преговори за предишните 3 години. Ще бъдат много трудни. Големия проблем е, че всяка политическа сила и всяка парламентарна група се е позиционирала така, че гледа само своето политическо его. Това е голяма проблема. И за кратко време искат да постигнат това или онова, което другите политически сили са изграждали за няколко десетилетия. Това е големия проблем. Но мисля, че при добронамереност и отговорност най-вече от страна на парламентарните групи, които ще ги видим след няколко година, има решение. На хоризонта има решение. Сега да има воля, разбиране и най-вече отговорност.
5: Бихте ли влезли в тези разговори, за да подпомогнете постигането на решение?
6: Че нашата парламентарна група е доста конструктивна. Съжалявам, че някои колеги не можаха да се класират в листата. Но мисля, че има и отговорност, и воля, и готовност най-вече. Капацитет, за да участват в такива преговори, евентуално и приготовно ромище. Но това зависи вече от много социално-политическия контекст е толкова динамичен, че той ще се променя за дни. Дори за часове. А вие ми искате и визия какво ще стане след. За което ви благодаря.
7: Използвам случай да благодаря на всички колеги. Благодаря за... Благодаря на вас. Скоро време не съм имал възможност да ви как видя да очи в очи. На Росинец бях си малко сега. Нетипичен, да кажа.
8: Защо? Да против?
7: Добре, благодаря ви.
8: Аз И с кива.
7: До сега не съм на 50 кива. Виж каква армия чака тук, която иска да се реализират. Всяко нещо се стремете си. Аз имам воля, изпълнявам се задължението, но сега не трябва да ми преписвате нетипични дейности, а най-вече да имате максималистично очакване.
8: Благодаря
7: ви аз.
0: 31 октомври 2024 година. А Ивелин Михайлов събра хиляди в триъгълника на властта. Ивелин Михайлов, нека да спасим България дружно. Това е единственото, което можем да направим.
9: Най-лошото нещо е, че другите партии играят с тях. И ще ви кажа един факт. Как могат да правят някакви манипулации и мушенги в комисиите, в СИК-овете, ако членовете на другите партии не го позволят. Или най-големия страх, който в момента витае в Народното събрание, е някой да не развали цялата сглобка, която има в парламента, която не е само правителство. И правителство и опозиция правят едно и също. Те продават България. Само ги наблюдавайте какво правят и как ние ще пуснем към всички партии искане да се касират изборите и тогава ще видим, ще има ли 48 депутата в Народното събрание, които да гласуват за това решение. Ако няма 48 депутата, това означава, че всичките са управлявани от едно място. Това нещо ще стане ясно само след 10 дни. Най-големите поддръжници на ГЕРБ и на Пенски са именно възраждане. Как може да има проруски или проамерикански партии, като те всичките са промафиотски? Всичките в едно. Ние няма на къде да отстъпваме. Ако продължим, казваме, България след 5 години няма да има. С тези темпове на разграбване, това, което се случва, остатъците, защото те не са много, остатъците просто ще свършат и финалното нещо, което ще бъде разграбено, е София. Знам, че много хора в София още не го осъзнават, но не може столицата да съществува без държавата. Нека да спасим България дружно. Това е нещо, което трябва да направим.
10: А, поискай българино, Урсулът да ти купи българска политическа COVID-ваксина за 3 милиарда евро. Ще обогатиш с кеф Урсулът, мъж и брат. Те са трилионери. Ти ще си на нивото от 1996 и няма 10 години да се върнеш на ниво 2020. Набий си 4 ваксини и бъди рахат.
0: Иначе, за сега Патебо търпи да му стъпят на Кирчо академик Ники иска да пътува. Ама идва 11 ноември Тръмп. Тук е БРИКС Путин. Орбан начало на Европейския съюз. И си играе мачлета и вкарва голове с Бистрица.
10: Беновска, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Здравейте, това не е за всеки. Да поговорим за любовта. Живеем в общество на простотия, нахалство, невежество, грубост, с хора, които не си знаят мястото и защото си възпитан с тях, са се заблудили, че сте еднакви. Не, не сте. Всичко ще си дойде на мястото. Историята не е дълго търпелива към наглостта. Идва видов ден. И ще забравим Йовковия Вълкадин говори с Бога.
2: Чуждото се взема като свое, къщи в къта е седнал пришелец и пъди навън стопанина. Праща го като добитък пияхъра. Какво ли ще стане, ако дойде Зеленски в 51-то народно събрание? Пак ли ще пребиваме гръбчета?
11: Президент Зеленски!
0: Президент Зеленски! Може ли да направите филм?
11: Зеленски!
0: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
12: Мислите по този начин в този
2: разговор.
0: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
2: Зеленски
0: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
2: А ние от Бановска пита Радио КВ раздаваме тениски. До сега. Питахме харвардите, шегуват ли се с нас или ние ще се пошегуваме с тях. Питахме всички политици, що се кълбят в България. Уш, а я убиват. Сега им заявяваме, че не искаме повече така. А кучето си лая, керванът си върви. Аз съм Бановска и ще продължа да питам. Защо? Защото иначе няма кой.
1: Беновска. Радев какво промени в България?
13: Хора, какво прави Радев? Какво се е променило през последните две години? Изобщо пукали ви? Лющите до направен алкохол, тъпчете се с гнусна наденица, зобате зеленчуци и плодове, не знай от какви далечни ширини и... Тичате у гърци. Това ли са ви идеалите? Аз съм Бановска и питам.
14: Бановска пита.
1: Култура. Министерският съвет прие решение за изменение на решение за осигуряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 година. С решението се актуализира списъкът на проектите, които ще получат финансиране по националния културен календар за 2026 година. Като част от първоначално одобрените проекти се заменят с други инициативи от календара. Промяната не води до увеличение на общия размер на средствата. Изменението се налага, тъй като част от първоначално предвидените за финансиране проекти не са достигнали до етап на сключване на договори поради осигурено финансиране по други програми или изтичане на сроковете за реализация. Освободеният финансов ресурс в размер на 1 897 151 евро ще бъде насочен към 27 проекта от Националния културен календар.
0: Решението ще осигури своевременното финансиране и реализиране на значими културни събития в страната при ефективно използване на вече осигурения финансов ресурс, без необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет, казват от правителството. По-рано културни организации изразиха опасения, че десетки фестивали и събития може да не се реализират поради липсата на средства. Министерският съвет одобри откриването на институт Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев като звено в структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите, история, археология, литература, изкуство, славяно-византийски културни традиции и историческата памет на балканските общности. Новото звено ще подпомогне проучванията в повече области на медиевистиката и хуманитаристиката, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри качеството на обучението на докторантите и на младите специалисти в областта. Очаква се новият институт да се утвърди като водещ научно-изследователски център за изучаване на средновековието, неговото книжовно наследство, политическа и културна история на Балканите, както и на различните проявления на средновековната култура, манастирски центрове, храмове, книжовни практики и други. Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство. Най-важното бе, че имаше думата свобода в нашите стихове. Това каза за БТА поетът и драматург Стефан Цанев, който на 7 август празнува 90 годишнината си. Той сподели, че сред най-ярките години в неговия живот са началото на 6-то и 7-то десетилетие на миналия век. Тогава аз и моите приятели Константин Павлов и Любомир Левчев променихме стила на българската поезия с въвеждането на свободния стих в българската литература, каза той. Както драматургът каза по-рано на представянето на юбилейния си сборник «Носете си новите дрехи, момчета» на фестивала «Море от книги» във Варна. В началото на 60-те години на 20 век той публикува във вестник «Литературен фронт» текст в защита на свободния стих, зад който застават поетите Константин Павлов и Любомир Левчев. Публикацията възбужда дискусия, която трае години. До тогава това не съществуваше с изключение на няколко спорадични стихотворения на Елисавета Багряна от 30-те години, разказва Цанев. Социалистическото изкуство симпатизираше на класицизма. Със свободния стих ние разрушихме правилата, като най-важното беше, че имаше думата свобода в нашите манифести и в нашите стихове, допълва той. Актрисата Наталия Дончева почина след боледуване на 1 август на 57 годишна възраст, съобщи френското издание Le Film Français. Родена в София, тя израства в семейство, свързано с артистичния свят. Баща и Пламен Дончев е призната фигура в българското кино. Наталия Дончева избира да продължи пътя си във Франция, родината на майка й, където се установила през 1989 година. Далеч от желанието да бъде ограничена до роли, свързани с произхода й, тя е изградила разнообразна кариера, редовейки телевизия, кино и театър, коментира Телестар. С течение на годините тя става познато лице на малкия екран, благодарение на многобройни появи в популярни френски сериали. Първите и значими роли са свързани предимно с големите телевизионни продукции от 90-те години на миналия век. Първата копка за изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев беше направена в Левски. Новият културен обект ще бъде посветен на един от най-обичаните български актьори и ще съхранява паметта за неговия живот и творчество, пише БГНС. На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, регионалния исторически музей в Плевен, проектантите и изпълнителите на проекта. Кметът на община Левски Любка Александрова определи деня като исторически за града и подчерта, че изграждането на музея е дългогодишна мечта на жителите. С първата копка се прибавя още една значима дата в историята на град Левски. Денят, в който даваме старт на изграждането на музейно-експозиционен комплекс Георги Парцалев, заяви Александрова. По думите и комплексът няма да бъде само музей, а част от по-голям културен център, който заедно с Летния театър и Народно читалище Георги Парцалев 1901 ще се превърне в място за изкуство и срещи. Главният секретар на областна администрация Плевен Ирена Христова поздрави общината за инициативата и изрази увереност, че бъдещият музей ще се превърне в привлекателно място за посетители от цялата страна. С водосвет отец Георги Калчев даде благословия за успешно изграждане на комплекса, който ще съхрани спомена за Георги Парцалев. Актьора остави трайна следа в българската култура. За незабавна декласификация на одитния доклад на Министерство на образованието и науката, разкриващ множество злоупотреби в надпис, призова екипът на кинематограф. Според медийни публикации, докладът съдържа информация за незаконна втора заплата за ректора професор Мирослав Дачев, неправомерни плащания от европейски средства в размер на над 50 000 евро, граждански договори за ремонти за над 400 000 лева с неясно описани дейности и резултат. По-рано от дневник съобщиха и за назначаване на управляващ помощник ректор на несъществуваща длъжност и в разрез с правилата. Позицията изразява срама и възмущението на протестиращите, че от Министерството на образованието и науката все още не са разкрили официално съдържанието на документа, въпреки обещания, направени на срещата на министъра на образованието Георги Вълчев с студентите и по време на провалените преговори в Националния студентски дом. Още по-срамно е, че за нарушенията се разбира от медийни публикации, казват от кинематограф. Въпросният одитен доклад е издаден на 16 март. Остава загадка защо и до днес Министерството не предприема мерки, както и защо подведоха студентите, че ще окажат съдействие, за което са длъжни по закон като принципал на академията. Отправяме предупреждение към Министерството на образованието и науката, че конвенционалните апаратни трикове не работят. Снишаването няма да свърши работа. Студентите на надпис знаят защо протестират. С или без съдействието на Министерството на образованието и науката, обществото ще бъде информирано, пише в позицията. В нея се постави финален въпрос за размисъл. Колко още институции трябва да бъдат сезирани? Колко още протести трябва да се случат? Колко още писма трябва да се изпишат? Колко още граждани трябва да бъдат занимавани? Колко още медийно време трябва да се генерира, за да се задействат институциите? Очаква се протестите на студентите в надпис да продължат през септември. След години успешни съвместни проекти, D2 и DEO отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев. Текстът е написан от Деян Славчев Дел, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014 година, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Дел идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта. С нов формат, нов екип и нова енергия стъпила върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът да бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори – Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, познат с филмите «Дъвка за балончета», сериалите «Вяра, надежда, любов» и «Столичани в повече», актрисата Анна Пападополо и Жана Яковлева, актриса-продуцент и създател на празниците на българския филм «Фрим». Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции –
1: които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Любопитно. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка при която процесът на вкаменяване все още не е напълно завършил, заради сравнително по-краткия период изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сградата на морска администрация в Русе от служителя Камен Иванов. Първоначално той и негови колеги потърсили информация чрез изкуствен интелект, който предположил, че костта може да принадлежи на бизон или зубър. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав обаче те решили да се обърнат към специалистите от регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. След направения оглед, археолозите установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000 години, когато по днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация, мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексагинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения, а с течение на времето и вследствие на промени в релефа останките вероятно са били свлечени към речното корито. След десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умит е първата от общо 4 тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Правителството на Нова Зеландия ще отпусне средства за опазването на два критично застрашени местни вида – така наречената жаба на Хамилтън и изключително редкия гущер от вида белокоремен цинк, които не се срещат никъде другаде по света. Финансирането ще подпомогне създаването на допълнителни защитени популации на двата вида, които са изправени пред сериозен риск от изчезване – това съобщи министърът, отговарящ за опазването на природата в страната Тама Потака. По програмата около 200 жаби на Хамилтън ще бъдат преместени в нови развъдни съоръжения в зоопарка в Окланд и парка за диви животни Орана. Основната дива популация на вида е намалява с около 80%, а целта на програмата е да увеличи броя на яйцата и да подпомогне възстановяването на популацията в естествената и среда, става ясно от думите на министъра. Жабата на Хамилтън се отличава с необичайни особености. За разлика от повечето жаби, тя обитава местните гори, а не езера и влажни зони, не издава характерното квакане и се размножава на сушата. Мъжките екземпляри пазят яйцата и малките, а продължителността на живота на този вид може да достигне до 45 години. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за създаването на защитена популация на белокоремния цинк в парка за диви животни Орана. Смята се, че в дивата природа са останали по-малко от 100 представители на този вид, като до момента са известни едва 3 малки популации в района на Кентърбъри на Южния остров. Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в Букука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила букукчиите да й помогнат да го открие, съобщи местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс Прес. Билетът бил по чудо все още непокътнат, когато служителите на компанията претърсили цели купища буклук в камиона си, каза пред Франс Прес Роберто Никола Тоскано, директор на сервизи Амбиентали Норд Барезе, компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия. Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин, за да провери дали билетът ти е печеливш след теглянето,
15: Машината отчела, че той е неизплатим, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията. Мислейки, че не е спечелила, тя оставила билета си в магазина. Но като се върнала от дома, роднина и казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и буклукът е събран. Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел буклука от магазина и да го спрат. Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, буклукчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, казва Тоскано. Служителите претърсвали контейнера с буклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети. Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той сякаш по чудо беше все още непокътнат, заяви Тоскано. Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала от емоция, сподели той и добави: «Бих я прегърнал, но говорехме по телефона». След години прекъсване, археолози се върнаха към опазването на римското наследство в Либия. Работата е възобновена в древния град Лептис Магна и в Вила Селена. Френска археологическа мисия проучва останките още от 1986 година, но дейността й беше спряна заради размириците след свалянето на Муамар Кадафи. Сега екипите реставрират древните бани и разкриват пешеходна алея от първоначалния облик на града. Паралелно с това във Вила Селена се възстановяват ценни римски мозайки. Лептис Магна остава отворен за посетители, а вилата ще приема туристи след края на реставрацията. Учени от Китай са установили, че двойната система Cygnus X3 в съзвездието Лебед е най-мощният космически ускорител на частици, откриван до сега, предаде Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките. Изследователите от Института по физика на високите енергии са направили откритие с помощта на обсерваторията LHAASO. Cygnus X3 е двойна система, състояща се от компактен обект, черна дупка или неутронна звезда и масивна звезда спътник. Докато ненаситно поглъща материя от интензивния звезден вятър на своя спътник, компактният обект ускорява частиците до изключително високи енергии. Според досегашните господстващи теории, заредените частици в Млечния път могат да достигнат енергия от порядъка на около 1/5 електрон волт. Чрез подробен анализ на времевата променливост и спектралните характеристики на гама лъчите с ултрависока енергия, обсерваторията е потвърдила, че системата Cygnus X3 може да ускорява частици от космическите лъчи до енергии от поне 35 електрон волт, казва Цао Джън, главен изследовател на LHAASO и академик от Китайската академия на науките. Авторите на изследването, публикувано в списание National Science Review, отбелязва, че направеното откритие разкрива нови възможности за изучаването на екстремни физични процеси в близост до компактни обекти, като черните дупки. Разположена в планина на Дъдмоска, височина от около 4410 метра в провинция Сачуан в югозападен Китай и заемаща площ от 1,36 квадратни километра, обсерваторията се използва за наблюдение и изследване на космическите лъчи и гама-лъчението. Международен екип от учени установи, че скоростта, с която седиментите покриват останките на морските организми, е ключов фактор за определяне на възрастта на фосилните находки, съобщи АПА, позовавайки се на резултатите от изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Повечето запазени фосили произхождат от морски организми като миди, стриди и оклюви. Датирането им обаче често е затруднено, тъй като една проба може да съдържа останки от организми, живели през различни исторически периоди. Можете да сравните фосилните проби с гробище, казва пред агенцията Рафал Наврот от Виенския университет, един от авторите на изследването. По думите му, подобно на гробище, фосилната проба събира останки от различни епохи, а периодът, който тя обхваща, може да варира значително. Фосилите предоставят ценна информация за развитието на екосистемите, както в далечното геоложко минало – така и за по-новите промени, свързани с човешката дейност. За да бъдат надежно използвани в научни анализи, е необходимо да се установи какъв времеви интервал обхваща всяка проба. Учените определят това чрез така наречената времева резолюция. При висока времева резолюция фосилната проба съдържа останки, натрупани в рамките на няколко години или десетилетия, докато при ниска времева резолюция тя може да обхваща период от стотици или дори хиляди години. За целите на изследването международният екип е анализирал 7593 организма от 384 фосилни проби, събрани от различни морски райони по света. Възрастта на най-старите образци достига около 40 000 години. Изследователите са използвали радиовъглеродно датиране, а в проекта са участвали 18 научни институции. Анализът показва, че времевата резолюция на фосилните проби варира в много широки граници. Според Наврот, някои находки могат да бъдат сравнени с древния Рим, където съжителстват настройки от различни епохи, а други наподобяват Помпей, запазил картина на един конкретен момент от историята. Основният извод от изследването е, че времевата резолюция може да бъде установена чрез един основен показател – скоростта на натрупване на седименти. Колкото по-бързо останките са покрити с пясък и кал, толкова по-кратък период от време обхваща съответната фосилна проба. Според учените, влиянието на други фактори, като устойчивостта на черупките и костите или степента на разместване на седиментите, е значително по-малка.
16: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
17: Може ли въпроси вече?
18: Много кратко.
17: Да, разбира се.
18: Много кратко.
17: С уважение.
18: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
17: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
18: Добре.
17: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
18: Може да се
19: справи
18: да ударя
19: някой ябълка. Искам да
18: му я подам. Не, няма проблеми, няма проблеми.
19: Моля ви.
17: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
18: Гласа, моля.
17: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
18: Колеги,
17: ние за това сме дошли.
18: Колеги, понеже...
17: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
18: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
17: Не се, не е толкова преграхме, да не.
18: И затова не му излъг да са сериозни детали.
17: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
18: Не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос на отсела, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
10: Може да гледам да не кажа една дума.
18: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
10: Да, благодаря.
16: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
20: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култ

0: Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
1: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Радио КТ 93,9 FM.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Радио КТ 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно.

0: мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.
2: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил. Когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита-радио-К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казвал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Master Chakam Chakam. Чакам дълго, чакам теб, но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго, цяла вечност чакам теб, цяла вечност моя любов, докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мъж ли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъслиста да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Нежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти. Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти. Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живата небе. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате къл главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от... пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка
7: ви? Давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Господин Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки, че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите. На 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромо и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Давате
5: ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши и общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните, на пияни или на други носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на
8: да,
5: Албена
8: не.
5: Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че няма с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се докъде сме паднали? Между другото ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
5: Госпожа Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
8: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните...
8: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
5: Да, и нарича децата ми... Нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребва?
5: На женами, съга груп щеяха да пушат краката на женами. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетели, те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи, като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, в преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила економиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имала една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
8: У Гърция, нали така? Да, да.
5: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, аз се отстрещих какво е това нещо.

0: Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от... Какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, разбирате. И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това преди 10 години съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата. Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен, ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
0: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
1: И как?
0: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да,

0: Сечава кразбите и да каже и тука не може. А, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излизат, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми къси дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Ренчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
1: Който е CWP?
0: Ами, Димитър Ренчев, може да видите, с брат си
1: Димитър Ренчев. Сега.
0: Да, Димитър Ренчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Ренчев, роден в Бургас, инвеститор за пример.
1: CWP се пише. CWP.
0: Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
1: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перифразирам. Питате вие тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България. Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин. Нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате ги слуша, пътувайки за у Гърция, в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дал ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора и тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще се съвдигнали двойно. Ето ти ги.
0: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
1: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
0: Защото са страхливи.
1: Изплатил до някъде ипотеката, взимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
0: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб да си изкарат яда, докато да. Някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
1: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте? А?
0: Госпожо Беновска, какъв, има хора и хора.
1: Какъв гласоподавател е вашия?
0: Привържениците на величие са като е тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
1: Това са тия павилиончета, това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончета да те направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
0: Ето, не. Виждате ли екрана?
1: Ага, какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
0: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора по-образовани. Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
0: Госпожо Беноска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
1: Mm-hmm.
0: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
1: да, разбирам ви, боя, какво ще кажа.
0: Да светне,
1: да.
0: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2.5-3 години и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал,
0: аз съм на 100%, на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакво.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата в международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ми свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
4: Добре заваря ви, благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
4: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично това.
4: Разбрах го.
0: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
4: Че с бюджета тя се появи? Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
0: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
4: Да, ма, но те ще го отнесат. Те за това са в криза. Те, да, за това са... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
0: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пуснете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
4: Аз съм израснал по летищата на България. Защо? Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябват поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм. Обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
0: Давайте нататък, няма да му правим историография.
4: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
0: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
4: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
4: Защото...
0: Как се смеете?
4: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специфична психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
4: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
0: Което е странно.
4: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на българ.
0: Част от философията и психологията.
4: О, не, тя е повече част от медицината.
0: Не, да не спорим за това. Реформ научно, да.
4: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
0: Добре.
4: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
0: Ма ходят и по чужбина, бе.
4: И къде ходят? И да ги питам къде хода, защото аз знам къде
0: няма
4: хода.
0: Няма да им правя реклами сега.
4: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
0: Трябваш да звънна от тука.
4: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
0: Е, нали сме европейски?
4: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тука в България. Но от...
0: Не, ще се свържа ли...
4: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
0: Сигурен ли сте?
4: Ими, ако има...
0: Я да опитаме. Как казвате?
4: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
0: Имам роуминг.
4: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
0: Ако ще за префикс от английски или...
4: Не, не, нищо няма.
0: Френски,
4: да,
0: няма.
4: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
0: Не на територията на България, на територията на друга държава.
4: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ми дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
4: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновската на Радио Кадър, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
4: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
0: Ще ме извините за нихилизма.
4: Ако мога да.
0: Ще звънна аз сега. Ало?
4: Да.
0: Господин Малов.
4: Не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
0: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
4: И мъже се обръщат. И мъже се обръщат.
0: Как да е, аз звъня. Да. И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
4: Това е проблем. Един, особено, примерно...
0: За суетните жълтоповетни кокони?
4: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените. Факт ли е?
4: Еми ти ако си психолог...
0: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчките, тилнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
4: Неща, които са норма. В психологията норма и това, което се случва...
0: Кои са житейска норма?
4: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
0: Ще... Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беровска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
4: Е, не е така.
0: А какво?
4: Не, има си начин, по който се
0: добре,
4: говори.
0: Какво психолог ще ми помогне?
4: За... Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
0: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
4: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, само,
0: ето,
4: ако е само бръчки...
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
4: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
0: Че аз да не съм, просто да не знам.
4: Много хора не знаят такива неща.
0: О, жива да ме. Верно.
4: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
4: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
0: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
4: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
4: Ами не психолога.
0: Или,
4: аз не казвам, че трябва
0: социална
4: да
0: има пенсия.
4: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
0: Да знаят каква е помощ от държавата.
4: Да речем,
0: как ще ми увеличи държава до телка?
4: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
0: А ти?
4: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в Северо-Западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
0: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
4: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек с социална пенсия.
0: Но според мен не е работа, не психолог, това е работа.
4: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа, той не е за психологическа консултация.
0: Ага.
4: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговоря. Кажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото аз съм военен. Давайте.
4: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
0: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
4: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
0: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче, и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета, и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мка пликче, мънинко. Нека по-лепо има в това пликче. И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
4: Паролите са това, да.
0: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха па работа на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
4: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: Е, имаха ли много ли военни чанти? Аз много обичах с нея.
4: Не, чак чанта нямаше.
0: Имаше линики, компас, бинокъл.
4: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Нощ имаше.
4: Която, yeah, като почнеше...
0: Какво да... пред беше?
4: ВВС. Затова казвам.
0: А, вие казахте, да.
4: И когато тая писалка почваше да свети,
0: ага,
4: той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
4: Тогава пейджери е нямало, явно и нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Да, това казвам. Значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
4: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: А как може да помогнем ние?
4: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
4: Той към, то трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
4: Е, той не знам кое министър... Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив, това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера. на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бяха.
4: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
4: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кое правителство беше?
4: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
0: Орешарски. Така. В момента сте?
4: В момента съм пенсионер на свободна практика.
0: И сте член на кризисното...
4: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ви го има в сайта
4: на... Има го там. Не,
0: просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
4: Да.
0: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, ти да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви стоваря няколко въпроси за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
5: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е,
0: този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим.

te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Тарадев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжиста, да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични пъсти, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай ви, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото
2: и кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ами то фентанил няма... То се знае, има... Опитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотици.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тия са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам мучих се язва за сега,
2: да. Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Да. И пък айде, а някой да не му обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Но,
0: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато. Че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни, професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, следно да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който...
0: Сега сме 2026-та. 13 години.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование.
0: За...
2: Да, но какво правим? Нищо.
0: Правим сега?
2: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсъжденисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки,
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училища.
2: Не иска много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали не знаете?
2: Банка.
0: Вие
2: точно се... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не говорим за нея.
0: Вие за всичко,
2: да, да
0: всичко ме упрекнахте, че точно тази. Да.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да,
2: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първа
0: власт. Първи слуги, кучетата пазачи.
2: А, това е някой са слуги. Това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Или защо?
0: Креватчето да ме из...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне? Не, на вас някой ви...
0: Обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би баща и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То е наполягване.
2: Тепа едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Какви? Един месец е срока, доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим.
0: Седем правителства съм изчакала.
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата.
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години.
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шар планина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Радов се.
2: Да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Гуччи.
2: Нека да се срещнат, но имам преди нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Госта запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Не, мала Рукевич, нещо сви,
2: байрачки. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам.
4: Както, примерно, сега, ето, още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
4: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
0: Малко към микрофона ми.
4: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
4: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, бе, да, чето.
4: Да, но в тая жега водното връжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
5: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Си се справи ли този човек, летец?
4: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
4: 5 години.
0: Те?
4: Да.
0: И
4: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е
4: Бай Ставри? Един там, дето в южното крило, 216-та килия, строг и справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
0: Да.
4: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесаха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
4: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да, аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
6: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн,
2: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително... Добре,
0: следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои
0: хора... И аз съм в черния списък, господин Манов. Защо сте им в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушни, който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспи в ефир.
0: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
7: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
8: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
9: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
7: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
10: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпрос абсолютно ясно.
10: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
10: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдава.
10: Да, така е. Само,
0: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
10: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимавания. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
10: каже
0: веднага.
10: За тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
10: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
10: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишаци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се срича в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
7: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разходят се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е ди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тая декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занимавания, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков и скултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помоли за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното и развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, да ни гледате. Пуснете момчета за занималните клипа.
11: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
11: След разговор с професор Вълчев, по негова молба, спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзалят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, Това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерство на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
10: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Говорите, във всяка да област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
10: Да.
0: И ето ви условията договор.
10: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавания...
0: Казахме, че сме юристи.
10: Няма.
0: Да има.
10: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
10: Не, но те стъпват на тях, дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
10: Липсват приложения като договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
10: Да. Програма за обучение.
0: Така.
10: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
10: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
10: Да, изисква се също. Като...
0: И свидетелство, как се казва, здравно...
10: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
10: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
10: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. А когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
12: И дали е реабилитиран.
10: Да, но това за нас няма значение.
12: Също така обаче и този регистр за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
10: Да, така е. Така е. А работата с деца...
12: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика. От мен телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава и каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам. На тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
10: Ако е администратор на лични данни.
12: Ако училището ми предложи това, да. Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
10: Точно така.
12: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимаване. Като как?
10: Сега, първия проблем, който...
12: Пускам детето си да отиде проститутка се една, нали ме разбира?
10: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
12: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
10: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
12: никъде
10: държави.
12: Никъде не помня. 1-6 и 15 септември.
10: Ние сме с най-голямата.
12: Така.
10: В останалите държави по-големите ваканции са 10 и